0: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.
1: Знаю, що знаю, ти знаєш, як палюсь на дні.

Потрібно відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Радіо накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Коли я узнав, що є така посада фахівця, і прийшов туди працювати, я кажу, тут ще і гроші платять за те, що я робив.
2: Просто на ентузіазмі, так?
1: Так, так.
0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
3: Добрий день. Поговоримо про фахівців і фахівчин, які супроводжують у харківських лікарнях ветеранів та військових на багатьох етапах відновлення після поранень і травм, отриманих у боях, а також сприяють у розв'язанні їхніх різних питань. Це пліч-о-пліч із Володимиром Носковим. Свіжі епізоди слухайте у цифровому застосунку та на звукових платформах.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Разом із текстами і фото доступні на сайті і в соціальних мережах радіо «Накипіло». Щоб історії ветеранів і ветеранок, а також про проєкти громадських організацій та державні програми почули якомога більше захисників і захисниць, поширюйте записи «Пліч-о-пліч», ставте подобайки і коментуйте думки наших учасників та учасниць подкасту. Міські кластерні лікарні, в яких працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, посилюють співпрацю з ветеранським центром Харкова. Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради. Воїнам після виписки з медзакладу радитимуть продовжити консультації в міському ветеранському просторі. Як розповіли радіо «Накипіло», в Міністерстві у справах ветеранів України на Харківщині у лікарнях працюють 28 фахівців із супроводу. Половина з них у медзакладах Харкова. Їхня кількість зростає разом із потребою. І добре, якщо фахівцями стають люди, які розуміють досвід військових і їхніх родин. За задумом Мінветеранів, такі спеціалісти працюють у штаті лікарні, щоб бути поруч із захисниками і на прохання допомагати пораненим військовим, ветеранам та їхнім сім'ям орієнтуватися в послугах, пільгах і процесах реабілітації, при цьому не втручаючись безпосередньо в медичне лікування. Один із них – Роман Рощин. Фахівець із супроводу ветеранів та ветеранок війни і демобілізованих осіб працює з вересня 2025 року у міській клінічній багатопрофільній лікарні номер 17 у Харкові. У великому багатопрофільному медзакладі, окрім цивільних, дорослих і дітей, під час війни лікуються і захисники. Щоб їхні там лікування і реабілітація тривали максимально якісно, а ветерани і військові не витрачали особистий час на пошук кабінетів і бюрократію, їм і потрібен помічник ветерана Роман Рощин. У ветеранському русі Роман не новачок. По-перше, він сам служив в армії. У 80-х роках у лавах радянських збройних сил був в Афганістані. Згодом співпрацював як юрист із громадськими організаціями, допомагав військовим і ветеранам ще до появи системної державної підтримки. І тепер Роман Рощин, здобутий роками досвід, спрямовує на всіх ветеранів та ветеранок, які перебувають на лікуванні в 18-й лікарні, а також відгукується і тим, хто записується до нього онлайн через застосунок «Дія». Як родинна історія чекання сина із фронту допомагає нині в професійній роботі і супроводу ветеранів? Як Романові вдається налаштувати комунікаційні місточки, знаходити рішення у складних ситуаціях? Про це будемо говорити в подкасті «Пліч-о-пліч». Поруч зі мною в студії фахівець супроводу ветеранів, і ветеранок війни та демобілізованих осіб міської 17-ї лікарні Роман Рощин.
2: Пане Романе, вітаю вас.
1: Добрий день.
2: Візьмемо сьогоднішній ваш робочий день. Я знаю, що ви до нас якраз йшли до студії після того, як мали спілкування, консультацію з одним із військових у лікарнях. Про що говорили, яку проблему сьогодні вирішували?
1: Ну, сьогодні звернувся один ветеран, він вже звільнений, він інвалід. Одного ока у нього нема, інше бачить десь на кілька відсотків. Ну, і треба у нього там питання. Він сам переселенець, сам з Куп'янська, і ряд питань виникло по житлу, по сертифікату, питання виплатам з військової частини, ну, і таке інше. Ну, і крім того, в нашій лікарні є відділення, яке лікує очі, і я йому запропонував ще пройти якусь реабілітацію чи лікування і так далі, і тому подібне.
2: Він саме боїться, чи вже ветеран?
1: Так, ну, він вже ветеран, він вже
2: ветеран.
1: Інвалід, він вже звільнений.
2: Звільнений з лав
1: і збройних сил.
2: Збройних сил. І він зараз перебуває на лікуванні, так?
1: Ні, він не на лікуванні. Чесно кажучи, він не наш пацієнт, але він мене подзвонив, бо база всіх фахівців супроводу ветеранів є в дії. В додатку можна любому ветерану або діючому військовому обрати фахівця, бо фахівці працюють не тільки з самими ветеранами, але й з членами їх сімей.
2: А переважно, якщо говорити про вашу профільність, це пацієнти 17-ї лікарні, так?
1: І пацієнти 17-ї лікарні, і будь-який ветеран, який звернувся до мене, ми працюємо за всіма.
2: Привозить, наприклад, швидка до лікарні ветерана. Оглянули лікарі, поселили у палаті. На якій стадії ваше знайомство з ними відбувається?
1: Ну, я думаю, що у всіх лікарнях є така програма. От я приходжу на роботу, я її включаю і дивлюсь, хто за день чи за ніч, куди, скільки військовослужбовців прибуло.
2: Тобто ця програма – це всередині самої лікарні, так база
1: так,
2: даних?
1: Так, це база даних. Тобто я знаю, в яке відділення, де, хто, коли і скільки людей прибуло. Наприклад, от сьогодні я йду в терапевтичне відділення, ну, травматологічне, у нас їх два, і заходжу до палат, де лежать військові, представляюсь їм і пропоную свої послуги. Розказую, що, де і як, бо добре, що ви мене

0: Запросили, тому що я б хотів, щоб всі члени сімей ветеранів війни, які зараз даже проходять службу, щоб вони мали змогу звертатися до фахівців супроводу ветеранів війни і в своїх громадах, і в лікарнях, де завгодно, бо дуже багато людей не знають, що у них є такі, можна сказати, переваги. Цьому.
1: Ми постійно про це говоримо, розповідаємо про фахівців і фахівчинь, і разом з тим стикаєшся, дійсно, з тим, що ще не знають про цей сервіс, воїни, чи на якомусь рівні недокомунікація.
0: Крім того, що пропоную свої послуги всім, розповідаю про те, що хлопці, які в нас лежать, щоб вони інформували своїх жінок, батьків, дітей, що є такі фахівці у них в громадах, і такі фахівці зобов'язані вирішувати усі проблеми, які виникають у членів сім'ї і у самих ветеранів. Наприклад, хлопець, що сьогодні до мене звернувся, питав, як ти мене знайшов, так хтось хлопців сказав, ну добре сказав. Його питання ми зараз вирішуємо. Він спочатку звернувся до адвоката. Я нічого не хочу сказати проти адвокатів, але той сказав 15 тисяч зараз і 15 тисяч після рішення проблеми. Можна заплатити такі гроші, а можна звернутися до ветерана, до фахівця супроводу ветеранів війни і вирішити такі ж проблеми.
1: Безкоштовно навіть можна вирішити це питання?
0: Ми ж працюємо безкоштовно.
1: Так.
0: Нам же держава за це гроші платить.
1: А вам допомагає юридична ваша освіта? Бо ви
0: ну,
1: за
0: як же, дуже допомагає, дуже. Якийсь лист написати, запит і так далі, не є проблема.
1: Ви із 2025 року, із, поправте мене, з вересня.
0: З вересня, так?
1: З вересня,
0: так,
1: у 17-й лікарні, так? Це вже такий є доволі середньостатистичний перелік питань, які доводиться вирішувати. Чи все-таки все дуже і дуже індивідуально?
0: Питання такі. Грошові виплати, несвоєчасне оформлення посвідчень учасника бойових дій. Просто в лікарнях бачите своя специфіка, тобто зовсім не працюємо з сім'ями загиблих. У мене був один случай, я допомагав дівчині, її чоловік пропав безвісти. Ну, це такий, як виняток, бо я ж кажу, ми більше зорієнтовані на тих хлопцях, які проходять лікування у нас. Буває такі случаї, що після поранення привозять хлопця, у нього ні документів нема, нічого. Я вам скажу, що я такий досвід відновлення документів отримав, ще не будучи фахівцем супроводу ветеранів, бо мого сина в 23-му році він отримав важке поранення, його також от привезли до Дніпра в лікарню в одних штанах і берцах. А ні верхнього одягу, ні телефону, нічого не було. Тому я вже тут почав цю роботу по відновленню документів. І цей досвід мені допоміг, бо така ж точно була ситуація в самому початку моєї роботи, в вересні. Був хлопець поранений, ноги у нього там були поранені, і у нього ні картки не було, ні документів, ну нічого. Все відновили, і я дуже вдячний людям, до яких ми звертаємося.
1: А до кого звертаєтеся?
0: Був у мене випадок, от той, що в вересні. Я звернувся до начальниці Слобідській, паспортний стіл раніше називався. Я приїхав, і ми порішали всі питання, все зробили, ну, дуже їй вдячний. І також було питання в Київському районі міста Харкова, це міграційна служба, во. Начальниця міграційної служби, дуже їм вдячний. Бувають такі випадки, і телефон відновлюємо, і якісь контакти відновлюємо.
1: Якраз про контакти розкажіть, як ви допомагали одному хлопцю навіть за кордон телефонувати рідним і близьким, відшукати їх?
0: Ну, просто мій однокурсник, ми вчились, ну, все бачите на особистих контактах. Він працював свій час в МЗС України, непогану посаду займав. Я через нього вийшов там на польська наша діаспора чи щось таке, а у хлопця, який к нам приїхав, у нього тільки брат і мати, і обидві в Польщі. Більше родичів немає. І вони хвилювались. Я не розумію, чому, ну чомусь ні в кого не було записано їх контакти. Ну, що ми знайшли. Я звернувся, і ми знайшли, надали допомогу. Я сам не очікував це.

0: Яким шляхом пішли у лікарні? Це окремі палати для військових, для ветеранів?
1: Військові в окремих намагаються палатах, якщо є така можливість. У нас дуже гарна в лікарні реабілітаційне відділення. Дуже. Наприклад, в лікарні є кухня, де люди, які не бачать або не мають кінцівок, можуть собі навчитися готувати їжу, самостійно за собою доглядати. Ну, дуже-дуже.
0: Тобто проводять, окрім реабілітації, і ще й навчання, так?
1: Таке навчання, да. Я навіть не уявляв, що таке можливо.
0: От я про таке чув, до речі, про Львів, що у них подібні є локації кухоні, де навчають якраз користуватися спеціальними засобами, спеціальними приладами в різних побутових ситуаціях. Тобто таке є і в Харкові,
1: так? І в Харкові є.
0: Наскільки знають про можливості протезування? Чи теж розповідаєте? Бо одна з історій, коли ви допомагали оформити протезування у 17-й лікарні.
1: Намагаємось. Да, люди не знають таке. І ось не знають, що, наприклад, в лікарні є дві черги, а вона одна для учасників бойових дій, пільговиків. І вона дуже швидко проходить. Буквально 2-3 тижні після звернення і боєць може отримати той протез, який потрібен. Дуже багато уваги приділяє держава цим питанням. Ну і дуже хотів подякувати нашому директору Черепову Дмитру Вікторовичу.
0: Пане Романе, це ми поговорили, як ви взаємодієте із самими ветеранами. До них же приїжджають рідні, близькі, ну, зокрема, дружини, доньки, так, діти.
1: Буквально на тому тижні була мама одного пораненого. Він зараз лікується в одній лікарні, і після того лікування він буде направлений до нас. Договорили, щоб у нього не було ніяких пропусків днів, щоб сьогодні його виписали. І сьогодні ми вже клали ось себе на лікування і так далі. І вони не дуже довго у нас знаходяться. Ну, максимум 30-34 дні. А буває так, 21 день і 2 тижні. І вже на реабілітацію кудись їдуть, або надаються відпустки по хворобі. Тобто не так вони вже дуже у нас багато знаходяться.
0: Ну, зараз багато що вивели у діджитал інструменти, якщо говорити про комунікацію із військовими частинами. І попри це, вам ще доводиться тривалий час листуватися із підрозділами, звідки приїжджають на лікування? Чи це питання вдалося владі оптимізувати?
1: Ну, вдалося оптимізувати. Це ще було, мабуть, до мене, бо зараз мені дуже легко. Це є така система СІДО. Наприклад, звернувся до мене військовий, каже, от у мене там проблема з виплатами, я не розумію, чи мені виплатили гроші, чи не виплатили. А особливо таке буває, знаєте, коли людину поранили, а потім якось перевели в іншу частину, і він не знає, як з ким комунікувати, то зараз дуже добре. Я готовлю запрос чи лист, і він через 5 секунд вже у військовій частині. Як правило, ми пишемо, що людина у нас недовго, просимо терміново опрацювати. І якщо, скажімо так, порядна військова частина, вони зразу дають відповідь, і це дуже швидко приходить.
0: Тобто, якщо говорити про ваш професійний функціонал, то ви один з одним з'єднуєте і комунікуєте як із внутрішніми там службами, відділеннями, так і якраз зовнішніми.
1: Посада фахівця супроводу ветеранів, вона і задумувалась така, як він направляє ветерана туди, куди потрібно вирішувати питання. Але стикаючись з сьогоденням, я от скажу, що, наприклад, мій колега з 25-ї лікарні міста Харкова, він своєю машиною ветеранів возить там на...
2: Увага! Тривога у Харківській спорт, області,
1: знаєте,
2: триває.
1: Таке, своєю машиною, своїм коштом, своїм бензином. Тобто ми не тільки направляємо, намагаємось надавати допомогу в різних ситуаціях. Наша колега, наприклад, з лікарні кардіології обласної, вона вообще і волонтер з досвідом, вона, ну, питання вирішує на бытовому рівні. Хоча у фахівця дуже обсяг роботи чіткий вказаний. Направляти, підказати, що робити, як робити. То, ну, на сьогоднішній день фахівці, скажімо чесно, багато працюють і багато надають допомоги.
3: Пліч-о-пліч.
0: А
3: волонтерство з 2014 року, тривала робота із ветеранами, широке коло контактів. Усе це сьогодні стає ресурсом у щоденній роботі Романа Рощина. Більше того, у його родині теж є свій боєць, через якого він перебуває в постійному хвилюванні. З початком повномасштабного вторгнення син Романа Рощина служить у Збройних силах України. Був важко поранений під Бахмутом і після відновлення повернувся до побратимів піхотинців.
0: Син ваш у війську.
1: Так.
0: І якоюсь мірою ви, працюючи, підтримуєте не тільки ветеранів, а й його.
1: Так, так. 4 роки, як він у війську. Товаровались. Дуже довго з перших днів він намагався потрапити, але тоді було дуже багато охочих і не всіх брали. Взяли його тільки 9 травня 22-го року. В Бахмуті він отримав важке поранення, відновився і зараз проходить на Покровському напрямку службу.
0: У яких військах він?
1: Піхота, командир взводу він.
0: І от спілкуючись із своїм сином, що ви бачите, якою потрібна буде не тільки батьківська підтримка, а й професійна.
1: Я вам скажу так чесно, якщо те, що заплановано, того більш ніж достатньо. Є випадки вже неподаноки, коли люди отримували житло. Є багато успішних випадків, коли ветерани відкривали бізнеси. Різноманітні. Бачите, я працюю в такій організації, де, ну, скажімо так, майже любий каприз ветерана виконується, розумієте? Тому мені важко казати, що не так. Якщо брати по роботі лікарні, я не бачу зауважень, чесно вам скажу. Дуже таке ставлення, дуже гарне, не знаю. Не знаю.
0: Це добре, що у вас така є можливість вислуховувати. Навіть просто, я так розумію, це не обов'язково вирішувати щось, так, там документи, заяви писати, а інколи просто треба прийти до палати, от, до речі, як це часто буває, і просто поговорити, коли немає поруч рідної людини.
1: Я вам скажу більше, у мене був випадок, в одній палаті було 2 жіночки, обі військові. Я туди прийшов, я 4 години з ними сидів. Ми спілкувалися. 4 години. Про все. І про службу, і про життя, і про все. І я бачу, що їм треба було виговоритись. І буває, знаєте, прийдеш в палату, хлопці, привіт, привіт. Я такий-то, такий-то. Є проблеми, можемо так-так. Нема проблем. Знаєте, що... Я завжди кажу так, що скоро закінчиться війна, ви будете прийти то додому, у вас додому чекає такий фахівець про ветеранів війни, як я, до якого ви можете звертатися за любими питаннями. А буває, зайдеш і слово за слово десь хтось і починається. Хтось свої негаразди висловлює. Тобто...
0: І, напевно, буває настільки складно емоційно від історії, коли доводиться
1: дуже.
0: Трошки...
1: Буває дуже важко. Радістю мало хто з тобою поділиться, а негатива дуже, буває дуже багато. Дуже багато.
0: А негатив – це більше такий особистий?
1: І особистий, і те, що твориться зараз.
0: На країну, на владу?
1: Більше на армію. Ті процеси, які негативні в армії проходять, вони ж... Та всім відомі, ну, знаєте, коли...
0: Але вам є чим порівнювати.
1: Так.
0: І ви кажете, а ні, а ви не знаєте, як у нас було.
1: Ні. Я просто знаю і, наприклад, по словам сина і так далі, і тому дуже є різне, багато таке. Є в армії ще, на жаль, негатив, з яким треба боротися, викорінювати.
0: Мені цікавий ваш досвід. Я от звернув увагу на те, що у 80-х роках проходили службу в Афганістані, це ще Радянський Союз.
1: Так.
0: Пізніше брали участь у міжнародній миротворчій місії у Косово. Ми знаємо про те, що багато афганістанців повернулося, і вони залишилися практично в ізоляції. Їм складно дуже було адаптуватися. І багато хто все-таки з них спивався. Все-таки от про це треба говорити.
1: Так, є така гарна пісня, називається «Афганська статистика». Там кожен перший, там кожен другий, кожен третій там розповідається. Не могли себе знайти. Ну, тоді це було дуже важко, дуже важко. Це гарна ідея, прийшла Міністерство ветеранів щодо ведення таких посад, бо, може, не треба цього казати, але я думаю, якщо ви пам'ятаєте трагедію, яка була в Черкаській області, коли один ветеран убив 4 поліцейських і сам загинув, я думаю, що якщо б його вислухав належним чином фахівець з супроводу ветеранів, може, до такого б не дійшло, він би його направив.
0: Знаєте, от все-таки про цей досвід, коли ви повернулися з Афганістану?
1: Так, так, я зрозумів. Тоді, коли ми самоорганізувались, самооб'єднались.
0: Тобто це все-таки була прерогатива громадськості? Хочеш собі допомогти, створю громадську організацію так, і підтримуйте побратима. А от якщо говорити про нинішню стадію протистояння, тут є можливості і у державі завдяки сервісу фахівець супроводу ветеранів, ну і знову ж таки левовою частиною залишається громадськості.
1: Громадська організація, да. Коли у 2004 році я почав займатися громадською діяльністю. Спочатку це у нас була ветеранська організація афганців Московського району міста Харкова. Зараз вона реформатувалася, і вона зараз організація захисників України Салтівського району міста Харкова. Це дуже потужна організація, я вам скажу, з великим досвідом роботи, з музеєм. І музей цей почали створювати ще з 2014 року. Це був музей АТО, зараз музей такий, там дуже потужний голова цієї нашої спілки, який дуже багато часу приділяє шануванню і так далі, тому подібного. Знаєте, я вам кажу, що коли я узнав, що є така посада фахівця і прийшов туди працювати, я кажу, тут ще і гроші платять за те, що я робив.
0: Просто на ентузіазмі, так?
1: Так, так.
0: Я розумію, що можуть виникати непорозуміння, конфлікти із медперсоналом. Ветерани кажуть, що найкраще це, коли рівний рівному можуть почути один одного. Доводиться в таких ситуаціях?
1: Я б на посади фахівців супроводу ветеранів брав тільки ветеранів. Буває такі ветерани, на якого треба гаркнути. Знаєш, веди себе, у деяких там є проблеми з психікою, і це зрозуміло. І краще як ветеран цієї війни. Його на місце ніхто не поставить.
0: А це до вас телефонують медсестри і кажуть, слухай, Романе, поможи.
1: Дуже рідко. Людина, яка побувала на передовій, це оголений нерв, який тільки і закипить. Тобто з ними нужно так, дуже обережно, бо загострене чувство
0: справедливості.
1: Да, да, чувство справедливості. Якщо він вважає, що десь щось не так, то буде, він не дивлячись ні на кого, може піти до директора лікарні і качати права. Бува такі, ну це не дуже, не дуже. І я вам скажу, що 99,9% я чую тільки добрі відгуки до медперсоналу. Дуже уважно до хлопців відносяться. Дуже.
0: Це дуже тішить.
1: Я вам скажу, ну, більше. Коли сина поранили, я все бросив і полетів в Дніпро. І попав, коли в реанімацію, я усім давав гроші. Не знаю, для чого, ну, давав. Мене ніхто не взяв. Ну, може, і така ситуація і тут.
0: Коли лікарі виписують ветеранів із 17-го медзакладу, далі ви як передаєте кейси ветеранів, підказуєте контакти, щоб от все-таки не загубилася людина?
1: Людина не загубиться, якщо він буде продовжувати лікування в другому якомусь закладі. Там є такий же фахівець, за якого він може звернутися.
0: Ну, ви телефонуєте і кажете,
1: ну, дивіться,
0: зверни увагу.
1: От дивіться, от, наприклад, тут був у мене такий випадок. Людина звернулася, там було кілька питань. Я звернувся до частини, а частина проігнорувала. Пройшов тиждень-два. Зрозумійте, якщо б фахівці були проравлені до адвокатів, наприклад, на запит адвоката дається 5 днів. на відповідь. А на запит лікарні, який підписаний там фахівцем супроводу ветеранів, 30 днів. Ну, ви ж розумієте, що хлопець у нас, боїць, лікується 2-3 тижні максимум. І тому приходиться додатково на етат, вже і там треба і посваритися трошки. І ми як комунікуємо? Коли вже приходить відповідь, а в мене ж всі дані цього хлопчика є, я йому дзвоню і кажу, ти там так, твоє питання так, так, вирішено так, так. Якщо якісь документи, куди вислати? Все. Комунікація продовжується. І якщо йому потрібно буде послуги фахівця, і він може це або в іншій лікарні, або якщо звільниться.
0: Ну, тобто у вас немає такої взаємокомунікації фахівців супроводу ветеранів між однією лікарнею і іншою?
1: Як? Ні.
0: От вони вам кажуть, Роман не зустрічай, а ви їм кажете?
1: Ні, є, є.
0: Так, а от якщо брати на рівень міста Харкова або громади області, ви можете зателефонувати і сказати,
1: так,
0: що...
1: В месенджері ми ж спілкуємось кожен день. Якщо вам зараз покажу, ну, в телефоні там дзвонить, наприклад, фахівець з кардіології, каже, от до тебе їде моя людина, треба там то-то поробити, або комусь там МРТ треба зробити. Ну, воно все на рівні громад і на рівні лікарень. Ми контактуємо, все у нас добре.
0: А у 17 лікарні ви один чи вас скільки?
1: Ні, один.
0: Вам, якщо говорити про об'єм роботи, про кількість, які у вас лікуються, це нормально одній людині справитися?
1: Я думаю,
0: чи хотілося більше?
1: Ні. Це нормально. Якщо буває день, пройдеш по лікарні, по палатам, по хлопцям, хлопці, кому щось допомоги, якісь проблеми, все нормально. А буває за день один, два, три таких. Достатньо.
0: Ви сам ходите до них, правильно?
1: Звісно, так.
0: Це дуже важливо.
3: Фахівець із супроводу Роман Рощин каже, він в жодному разі не підміняє лікарів, юристів чи соціальні служби. Його роль – допомогти зорієнтуватися в незнайомому середовищі. Куди звернутися, з чого почати і як не втратити час у процесі. Іноді це виснажлива робота із документами або медичними питаннями. Іноді потрібно просто поспілкуватися в палаті. І після такої розмови людині стає легше на душі. І вона отримує новий імпульс боротися, жити в новому стані тіла. Подкаст «Пліч-о-пліч» готували звукорежисери В'ячеслав Мунтян і Алек Юхно, ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-о-пліч».
4: «Пліч-о-пліч» – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. «Пліч-о-пліч». Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

Тривога у Харківській області триває. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: час. Нова музика на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

Ти велике завжди, не думай про справжнє, віддай, що належить, і буде тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме, коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато, на стінах висить від ідей оберіг.

0: так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

В Україні 6 ранку. У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Я вже забувся, що я завтра.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Привіт, я Антон Сліпаков з гурту «Вагоноважати». Слухайте радіо «Накипіло».

досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

поступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від

0: answers, baby.
1: Till I feel it every moment.

В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Москалівка слухає радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Російські терористи масово наатакували Київ. Балаклія опинилася під ударами безпілотників. УСИК нокаутував Верховина. Подробиця у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Понад 40 постраждалих і 2 загиблих пожежі та руйнування у ніч проти 24 травня. Російські терористи влаштували масовану комбіновану атаку на Київ. На столицю України кількома хвилями летіли ударні безпілотники, балістика, крилаті ракети. В результаті атаки, котра від учорашнього вечора триває ще й досі, пошкодження виявили в усіх районах Києва. За даними мера Віталія Кличка, загинули 2 людей. Відомо про 44 постраждалих. До лікарень потрапили 28 людей, серед яких 2 дітей у стані середньої тяжкості. Ще 3 поранених перебувають у важкому стані. Виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. ДСНС повідомляє про пожежу у школі, зруйнований під'їзд 5-поверхівки, влучання по бізнес-центру та займання на території ринку. Зафіксовані влучання у торгові центри та супермаркети. На Київщині пошкоджені житлові будинки, складські та господарські споруди. У кількох районах області виникли пожежі. Напередодні президент України Володимир Зеленський попередив, що американські та європейські партнери передали інформацію про можливу підготовку Росії до удару по Україні ракетою «Рєшник» найближчим часом. Українська розвідка також фіксувала ознаки підготовки Росії до комбінованої атаки на Київ із застосуванням різних видів озброєння, зокрема ракет середньої дальності.
2: Харківщина.
1: У Харківській області інтервенти протягом 23 травня атакували Балаклію ударними безпілотниками. 4 жінок дістали поранень. Ще у 5 людей гостра реакція на стрес, повідомив начальник облвійська адміністрації Олексій Губов. У місті спалахнули пожежі, пошкоджений спорткомплекс навчального закладу, будівля пошти, готель, кав'ярня, багатоповерхівка та 9 автомобілів. 86-річна жінка загинула, а її 64-річний син зазнав поранень через влучання російського FPV-дрона в цивільну автівку, повідомив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Російська армія вдарила безпілотником по центру Чугуєва. Люди не зазнали поранень, інформує міська голова Галина Мінаєва. За даними ДСНС області, через влучання горіло приміщення складу та автомобілю у Чугуєві. Рятувальники загасили 5 пожеж, які спалахнули від ворожих ударів у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківщини.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку російська армія 5 разів атакувала позиції сил оборони у районі Петроіванівки, Тернової та Стариці. На Куп'янському напрямку росіяни 5 разів атакували у бік Куп'янська вузлового, Ківшарівки та Колісниківки, повідомляє Генштаб. Як інформує штаб 16-го армійського корпусу, на півночі Харківщини росіяни завдали 1 авіаудару, 65 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти, а також застосували 97 дронів камікадзе. Підрозділи сил оборони знешкодили 41 окупанта, 4 ворожі автомобілі, 4 одиниці спецтехніки та 111 безпілотників.
2: Спорт.
1: Олександр Усік нокаутував Ріко Верховена і залишився непереможним у суперважкій вазі. У ніч проти 24 травня у Єгипті біля пірамід Гізи пройшов боксерський бій між чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усіком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Протягом багатьох раундів домінував саме нідерландець, проте в 11-му раунді Усік зміг переламати хід поєдинку і технічним нокаутом здобув перемогу. Олександр присвятив її Україні і всім українським воїнам.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, у східній половині області короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура 21-26 градусів. Це всі головні новини на цей час. Довіряйте лише надійним джерелам інформації. Слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Балаклія слухає Радіо Накипіло.

включить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи масово наатакували Київ. Балаклія опинилася під ударами безпілотників. УСИК нокаутував Верховина. Подробиця у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Понад 4 десятки постраждалих і 2 загиблих пожежі та руйнування у ніч проти 24 травня. Російські терористи влаштували масовану комбіновану атаку на Київ. На столиці України кількома хвилями летіли ударні безпілотники, балістика, крилаті ракети. В результаті атаки, котра від учорашнього вечора триває ще й досі, пошкодження виявили в усіх районах Києва. За даними мера Віталія Кличка, загинули 2 людей. Відомо про 44 постраждалих. До лікарень потрапили 28 людей, серед яких 2 дітей у стані середньої тяжкості. Ще 3 поранених перебувають у важкому стані. Виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. ДСНС повідомляє про пожежу у школі, зруйнований під'їзд 5-поверхівки, влучання по бізнес-центру та займання на території ринку. Зафіксовані влучання у торгові центри та супермаркети. На Київщині пошкоджені житлові будинки, складські та господарські споруди. У кількох районах області виникли пожежі. Напередодні президент України Володимир Зеленський попередив, що американські та європейські партнери передали інформацію про можливу підготовку Росії до удару по Україні ракетою «Рєшник» найближчим часом. Українська розвідка також фіксувала ознаки підготовки Росії до комбінованої атаки на Київ із застосуванням різних видів озброєння, зокрема ракет середньої дальності.
2: Харківщина.
1: У Харківській області інтервенти протягом 23 травня атакували Балаклію ударними безпілотниками. 4 жінок дістали поранень. Ще у 5 людей гостра реакція на стрес, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. У місті спалахнули пожежі, пошкоджений спорткомплекс навчального закладу, будівля пошти, готель, кав'ярня, багатоповерхівка та 9 автомобілів. 86-річна жінка загинула, а її 64-річний син зазнав поранень через влучання російського FPV-дрона в цивільну автівку, повідомив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Російська армія вдарила безпілотником по центру Чугуєва. Люди не зазнали поранені, інформує міська голова Галина Мінаєва. За даними ДСНС області, через влучання горіло приміщення складу та автомобілю у Чугуєві. Рятувальники загасили 5 пожеж, які спалахнули від ворожих ударів у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківщини.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку російська армія 5 разів атакувала позиції сил оборони у районі Петроіванівки, Тернової та Стариці. На Куп'янському напрямку росіяни 5 разів атакували у бік Куп'янська вузлового, Ківшарівки та Колісниківки, повідомляє Генштаб. Як інформує штаб 16-го армійського корпусу, на півночі Харківщини росіяни завдали 1 авіаудару, 65 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти, а також застосували 97 дронів камікадзе. Підрозділи сил оборони знешкодили 41 окупанта, 4 ворожі автомобілі, 4 одиниці спецтехніки та 111 безпілотників.
2: Спорт.
1: Олександр Усік нокаутував Ріко Верховена і залишився непереможним у суперважкій вазі. У ніч проти 24 травня у Єгипті біля пірамід Гізи пройшов боксерський бій між чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усіком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Протягом багатьох раундів домінував саме нідерландець, проте в 11-му раунді Усік зміг переламати хід поєдинку і технічним нокаутом здобув перемогу. Олександр присвятив її Україні і всім українським воїнам.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність. У східній половині області короткочасний дощ. Місцями гроза, на решті території без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура 21-26 градусів. Це всі головні новини на цей час. Довіряйте лише надійним джерелам інформації. Слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: В
5: Впевнена, що серед вашого оточення є люди, які постійно навчаються. Ні, вони вже закінчили школу і університет. Деякі з них навіть встигли захистити дисертації та отримали наукові ступені. Проте вони знаходять все нові і нові курси, підвищують свою кваліфікацію та покращують навички. Часу на роботу, звичайно ж, не вистачає. Хто вони? Вічні студенти. Сьогодні будемо говорити про це. Синдром вічного студента – це психологічний феномен, при якому людина, навіть завершивши формальну освіту, продовжує відчувати себе студентом або перебуває у стані постійного навчання. Це може проявлятися в тривалому збереженні мотивації до здобуття нових знань, але без чіткої мети або конкретного результату. Це навчання заради самого процесу навчання та отримання нових знань, а не для того, аби ці знання втілити в практичне життя. Чому виникає синдром вічного студента? Найчастіше бути людиною, яка постійно навчається, спонукає страх перед реальними змінами та початком дорослого життя з усією його відповідальністю. Замість того, аби прийняти рішення і діяти, людина обирає продовжувати готуватися до ідеального моменту у своєму житті, коли можна нарешті почати. Вплив синдрому самозванця та потреба до постійного покращення себе та своїх навичок. А тут вже варто замислитися і над своєю самоцінністю та тим, завдяки чому вона формується. Схильність до перфекціонізму також впливає на прагнення постійно навчатися. Слід також звернути увагу на відсутність чітких цілей та розуміння, куди рухатися далі. А відсутність цього розуміння і мотивації, як наслідок, спонукає ховатися за постійним навчанням та імітацією саморозвитку. На жаль, все вище згадане ніяк не допомагає реальному саморозвитку. І навпаки, результатом буде тільки хронічна незадоволеність та відчуття нереалізованості. До того ж, може мати місце навіть соціальна ізоляція, адже друзі з університету давно почали кар'єру, колектив відсутній, а теми, пов'язані з навчанням, цікавлять не так багато людей навколо. Що робити у такому випадку? Найголовніше – зробити усе можливе, аби визначити свої справжні цілі та цінності. Сформулювати на їх основі конкретні і зрозумілі кроки, метою яких буде реалізація задуманого. Також варто не забувати про адекватність відчуття тривоги та страху перед початком нової справи та нового етапу свого життя. Починати нове, в даному випадку, роботу непросто, і це нормально. Навпаки, чекати ідеального моменту готовності – це означає просто витрачати дорогоцінний час життя намарне. Вчитися – це цікаво і дуже корисно, як для роботи мозку, так і для розвитку багатьох навичок, так і можливостей. Ніхто не відміняв також ефект новизни. Це завжди свіжий ковток повітря. Головне тут – баланс роботи і навчання. Не забувайте про це. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Новоселівка слухає радіо Накипіло.

0: 12 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. Це «Вона війна» – програма, де ми говоримо із жінками, які активно наближають українську перемогу. Також принагідно розповідаємо про різні професії у війську, так би мовити. Та жіночі, не жіночі, хоча ми якраз нашою програмою спростовуємо той факт, що існують якісь професії, мовляв, не жіночі. А мене звати Аліка Піхтерева, я авторка цього подкасту. І знаєте, я єдиним його недоліком вважаю, що ми не вигадали зробити його раніше. А зараз досить часто люди припускаються такої помилки в побуті, на жаль, і в медіа, про те, що війна розпочалася там 24 лютого 22-го року. А тоді та зустрічне запитання виникає, що ж було з 14-го, і, власне, коли так кажуть, як на мене, це, по-перше, про незнання історії власної країни та сучасної історії, а по-друге, про певну недбалість, певно, можливо, зневагу, особливо до тих людей, які захищають нашу країну от уже 12 років. Тож сьогодні є прекрасна нагода нагадати слухачам, слухачкам, собі, та скільки насправді триває війна, адже зі мною на зв'язку Анна Окарська на псевдокарма, вона воює з 2016 року, до того займалася волонтерством. А про шлях у війську, сформовані цінності, про те, що допомагає триватися та й триматися в лавах Сил оборони, ось уже 10 років ми спитаємо у пані Карми напряму. Вітаю вас.
8: Вітаю.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Дякую, що долучилися. Зазначу для слухачів, що пані Карма зараз не в Харкові, тож ми будемо говорити онлайн, по Zoom. Я трошки почитала, що про вас пишуть в інтернеті, та ваші інтерв'ю. Знаю, що ви родом з міста Кам'янець-Подільський і з родини військових. Втім, ви казали, що контракт довелося укладати потай від родини. Чому так? Не хотіли батьки, щоб ви все ж таки пішли військовим шляхом?
8: Батько в мене військовий, і він категорично був проти моєї служби в Збройних силах. Сім'я намагається берегти, зрозуміло, і для того, щоб батьки не нервувались, не хвилювались, берегла їхню нервову систему, тому приходилось робити все потайки. Звісно, потім, правда, після кожної ротації вспливало, були з батьками проблеми, але мене пробачали. Тепер, коли я кажу відрядження, то від мене просять фото-відеозвіт, де я саме.
7: А чому, як вам зараз здається, та у вас була така чітка мотивація все ж таки стати до лав Збройних сил? Це приклад батька, чи це якісь внутрішні налаштування, чи все разом?
8: Напевно, все разом. Тому що в країні війна, я знаю, що мої знання можуть знадобитись на передовій, тому потрібно їх максимально використати в потрібному руслі для того, щоб наші хлопці повернулись додому живі.
7: Ким ви були до початку війни? Вчилися чи вже десь працювали?
8: І вчилася, і працювала паралельно. Інститут раку в Києві операційною сестрою і в спортивній школі по медицині. медицині загалом.
7: І ви пішли, власне, і по медичній сфері, і у війську?
8: Так, я поїхала на Донбас сама, самостійно, і через 4 дні одній з бригад я підписала контракт.
7: Це була ваша перша поїздка на схід, на Донбас?
8: Так, це було в 16-му році, липень місяць.
7: Яким пригадуєте тоді схід Донбас?
8: Ще не почула.
7: Яким тоді пригадуєте Донбас?
8: Яким? Пустим, було страшно, тому що мене висадили з автобуса в полі. Я не розуміла взагалі, де я знаходжусь на той час. І побачивши стару покинуту тракторну бригаду, я пішла туди. І відчинили ворота. І оказується, значить, я правильно потрапила. Там знаходилася моя майбутня перша бригада.
7: За цей період, та що ви пробули на сході країни, що, можливо, у вас були якісь певні упередження, стереотипи про та життя в країні? Країна у нас така велика. А з чим, можливо, та такі якісь внутрішні відкриття для вас сталися? Чи з чим розпрощалися з якимись тезами, думками за цей час?
8: Можна сказати, що цивільними важко вже спілкуватись. Багато друзів, хто цивільний, ми вже знаходимо спільної думки, немає про що говорити. Військові стали для мене, це як сім'я.
7: Угу. В матеріалах, які я про вас читала, от всі журналісти якось так акцентують на тому, що у вас зовнішність моделі, що ви така тендітна білявка, тощо. А вас це не дратує, коли от про вас так заходять з боку, щоб про вас розповісти?
8: Зовнішність оманлива, я це про всім говорю. І важко перших 2-3 дні, коли ти заїжджаєш на позицію, тому що тебе не сприймають як професіонала своєї справи, тебе сприймають як дівчину.
7: Угу.
8: І тому в мене є 2-3 дня, щоб показати характер і щоб в подальшому не було проблем у службі, якщо ви розумієте, про що я.
7: Цікаво, як показували характер? Якось на вишколах чи відсікали одразу якісь жартівливі тези? Можливо, так, комусь жінкам, які зараз хочуть долучитися до війська, будуть ці поміжні ці поради?
8: Коли починаються сексизм і жарти трішки непристойні в вашу сторону, потрібно одразу це пересікати в цю же секунду. Не мовчати.
7: Угу.
8: Якщо потрібно, можна і фізично показати, хто тут мама. І ось буквально 2-3 дні. Якщо ви це упустите, будете мовчати і сміятись, далі буде дуже важко. Вас не будуть сприймати як професіонала, вас будуть сприймати як білявочку.
7: Які риси ви в собі розвинули за цей час? Чи була у вас якась, не знаю, сором'язливість, та оця тендітність, про яку пишуть журналісти? А чи ви завжди були з таким характером суворим?
8: Напевно, завжди, тому що в дитинстві в мене не було ляльок, я грала з машинками і солдатиками. І коли закінчила Академії сухопутних військ, то скинула батьку фото, що колись в мене були пластмасові, а зараз в мене справжні бійці.
7: А батьки хотіли, щоб ви, я вступала на біофак свого часу, і мені казали, от будеш в білому халатику з манікюрчиком, що не буде ніяких проблем у тебе. І, мабуть, теж так, коли ви вчилися на медика, казали, що не будемо за тебе переживати, будеш завжди приймати пацієнтів в палаті у себе, в лікарні.
8: Так, саме так було. Один в один.
7: Це така дуже поширена.
8: Про те, що
7: батьківська.
8: Я буду військовою, це навіть мова ніколи не було.
7: Зараз що кажуть батьки? Пишаються, підтримують?
8: Дуже пишаються. На сьогоднішній день підтримують і пишаються все ж таки більше.
7: Також я знаю, що ви мама синів. Зараз уже кажуть вони вам, що теж хочуть піти цим шляхом, чи навпаки хочуть щось іншого?
8: Старший син в мене закінчив Львівський ліцей військовий, і зараз він навчається в Академії сухопутних військ на піхоті.
7: Угу.
8: Щоб бути офіцером, тому активно займається фізичною підготовкою, навчанням. Менший син хоче бути лікарем, стоматологом. Він військову тему не хоче піднімати.
7: А коли старший син ухвалював таке рішення, у вас було таке, як у ваших батьків колись, та що може не треба, може ти передумаєш?
8: Він в садочку хотів бути військовим, тому ця думка в нього все життя була присутня з ним. Так, звісно, я відмовляла, я була категорично проти.
7: А чому так? У вас в родині те саме було?
8: Я не хочу, щоб дитина бачила те, що бачила я. І тому я знаходилась там, щоб мої діти не переживали. Ну, але син ухвалив рішення, тому прийшлось мені змиритися. Ну, і
7: напередодні повномасштабного вторгнення, чи ви були та з когорти людей, які вірили в те, що воно станеться, чи навпаки не вірили і казали, що це все бред?
8: Вірили, чекали. Я пам'ятаю, як я 18 числа прибула додому, і буквально через 2 години позвонив командир і викликав терміново в частину. Мені прийшлось повертатись. І з 18 числа ми вже ночували в кабінетах на стільцях. Я була на той час командир механізованого взводу спецпідрозділів ФУР, і моя техніка вже готувалась на ешелон. Тобто з 18 числа нас вже готували. Хоча нам казали, що це будуть навчання.
7: Станом та от на зараз, ну, військові, з якими я спілкуюся в інтерв'ю, часто кажуть, що, ну, звичайно, досвід, який ми отримали з 14-го року, він допоміжний, але війна дуже модернізується, вона змінюється постійно, змінюється досить швидкоплинно. От ви зараз, я наскільки знаю, та ви навчаєте бійців, а чи довелося вам та от в цій сучасній війні теж щось зрозуміти інше про війну? Чи вам от з 16-го року, в принципі, все було зрозуміло і про війну, і про ворога?
8: Ні, звісно, що кожен раз щось новеньке ми визнаємо. Евакуація поранених кожен раз по-інакшому відбувається. На сьогоднішній день це вже війна дронів. Тому евакуація поранених на зараз, ну, на сьогоднішній день надскладна. Раніше плече евакуації, наприклад, в мене займало від 4 до 6 хвилин. В середньому це після того, як я бійця вже забрала собі в машину і доставити, наприклад, в Стапун. Саме довше плече евакуації, яке в мене було, це 15 хвилин. Це Часів'яр, Іванівське, Бахмут. В Бахмуті ще шукали пораненого. І доставка цим самим маршрутом на Часів'яр. На сьогоднішній день, спілкуючись своїми побратимами, тому що я з ними кожного дня на зв'язку, відбувається в них, ну, на їхньому напрямку, я не буду називати на якому, до 2 тижнів, можливо, щоб вивезти пораненого з позиції на стаб. Супроводжують дрони, вони скидають ліки, і на сьогоднішній день це надскладно. Тому медицину потрібно вивчати абсолютно всім. Прям наголошую на цьому, що потрібно елементарно знати склад аптечки, як цим користуватися. Ви дуже великі шанси даєте на життя побратиму і собі.
7: Кажуть, що зараз дуже допоміжні в цьому плані НРК.
8: Так, використовують їх активно.
7: Власне, та, і ви і навчаєте тому, як надавати допомогу до приїзду медиків та і вмістом аптечки та правильним, і в цілому та готуєте бійців, бійчин до того, щоб вони пішли, ну, в бій, скажімо так, більш упевнено. І от те, як зараз та ви бачите, приходять до вас військові, вони там мобілізовані нещодавно, чи такі, які готувалися, можливо, та тільки виповнилося 25 років. От до мене нещодавно приходив на інтерв'ю хлопець. Він каже: я вже в 23 зрозумів, що я буду йти, як тільки виповниться 25, я готувався. І він прийшов прям на БЗВП дуже підготовленим, таким вмотивованим. Чи багато зараз таких, які знали?
8: Вмотивованих? Ні, не багато.
7: І приходять...
8: Вмотивованих небагато. Кажіть.
7: Та-та-та. І, власне, приходять з такими, з мінімальними знаннями, та, з медицини.
8: Ну, люди ж прийшли буквально з цивільного життя. Наша задача – мотивувати, навчити. Від нас залежить, ну, відсотків 20, напевно. 80 від самого бійця, наскільки він розуміє, що йому це потрібно.
7: Ну, от,
8: тому ми стараємось максимально надати інформацію, навчити, допомогти, кому щось незрозуміло. Завжди наші інструктора і викладачі допоможуть. Ні разу нікому не відмовили в допомозі чи в додатковому там роз'ясненні.
7: От, власне, я зараз можу просто сказати навіть по цивільним, та з військовими я мало спілкуюсь там поза роботою, але навчання до медички, приміром, воно мотивує людей от цим зайнятися тільки після того, як, ну, якісь дуже страшні ситуації відбуваються, якісь обстріли з великою кількістю жертв, а просто от такого питання, як якоїсь культури, та сходити з аптечкою по місту, приміром, хоча ми прифронтове місто, і у нас обстріли трапляються, на жаль, щодня. І у мене є от великий страх того, що зі мною щось станеться і мене не врятують. Просто буде змога, але людина витікає досить швидко, всі ми про це знаємо. І от немає якоїсь такої культури. Як вам здається, можливо, це треба вже впроваджувати в школі, чи можливо якусь роз'яснювальну роботу треба проводити, якусь грайливу форму? Що треба для того, щоб люди зацікавились тим, що можна рятувати життя собі іншим?
8: Елементарно починати зі школи, звісно, обов'язково. Елементарно користування турнікетів, як накласти бандаж, затампонувати рану, ці маленькі ази вже дають дуже великі шанси на життя. Положити пораненого, відновлювальне бокове положення. Це нічого немає складного, потрібно просто мотивація і навчання. Наприклад, коли я нещодавно приїхала додому, дітлашня побачила мою машину, номера ваші подобаються, ви військовий? Я кажу, так, відкриваю багажник, і вони бачать мій медичний рюкзак. А це у вас що там висить, турнікети? Да. Ой, а покажете, як користуватись? Я їй майстер-клас провела в дворі, сказала, що через тиждень вони прийдуть здавати мені іспит, коли я припаркую тачку. Якщо вони кладуть мені іспит, за 30 секунд кладуть турнікети, я їм подарую ізраїльський бандаж. Wow. Потім мені прийшлося розповідати, що такий ізраїльський бандаж їм. І так ми десь годину спілкувалися на парковці. Але приємно, то, що діти цікавляться і розказують. А мене батько військовий розказував, що таке турнікет. А зараз я його в руках тримаю. Я їм два навчальних подарувала, і все, діти щасливі, побігли строїти штаб.
7: Клас.
8: Молодь цікавиться. Поки вони маленькі, в грайливій формі, так, це треба навчати вже. Тому що старшими вже трішки складніше.
7: Так, з дорослими от тільки хотіла сказати, що складніше. І, можливо, це трошки таке дурне питання, бо люди самі себе мають мотивувати, вже опинившись у війську. Але коли ви навчаєте там людей базі, ви якось для себе ставите таку задачу, що треба зацікавити?
8: Звісно, я їм пояснюю. Моя задача – навчити вас таким чином, що, дай Бог, я колись опять повернусь в зону бойових дій, і тебе зустріну, і мене буде поранено, щоб ти мене вмів врятувати. Тому мені потрібні ваші знання, щоб ти міг мене врятувати. От на сьогоднішній день там тебе не виходить там накласти тут бандаж чи турнікет. Давай будемо вчитись, щоб ти міг мене врятувати. Я побачив вже твої очі і скажу: о Боже, він не врятує. І так іноді потрібно з ними з гумором. Розумієте, що в основному маса у нас чоловіки, і вони як дітки, їх потрібно похвалити, підтримати, десь посміятись, десь трішки вздрючити. І в нас все гарно виходить.
7: От станом на зараз, за 10 років, які ви у війську, чи змінилося все ж таки ставлення? Жінок суттєво побільшало у війську. Чи бачите ви, що коли ви зараз заходите до бійців, що вам уже не треба розбивати цю стіну і пояснювати їм, що так, я жінка, але я воїн, і в мене є знання, які для тебе будуть цінні. Чи все ж таки все одно доводиться певним чином ці бар'єри зараз долати?
8: Коли я виходжу на бойові, опять повторюсь, перші два дні потрібно
7: зараз теж
8: показувати. Да. Це чоловіки, які знаходяться в зоні бойових дій без жінок. І зараз зрозуміло, враховуючи вже досвід, я вже зайду там в бліндаж з повною впевненістю і знаю, як з ними вже вести себе.
7: Я от скільки спілкувалася та скільки брала інтерв'ю, мені тільки одна військова казала, що у неї немає страху і що для неї це для самої загадка. А для вас за стільки років уже служби, чи якось трансформувалося це відчуття страху, чи ви його так само відчуваєте, як тоді 10 років тому, саме на бойових?
8: Коли заїжджаю на позиції?
7: Так.
8: Перших 2-3 дні якийсь мінімальний страх є. Далі, не бояться тільки ідіот. Страх – це нормально. На сьогоднішній день, можна сказати, що я абсолютно спокійно вже до цього відношусь. Якщо поранені є, то перших 3 дні може нудити, а далі вже байдуже. Задачі виконувались нами дуже різноманітні, враховуючи навіть статус, що я була начмедом. Я виконувала задачі на рівні зі всіма, тому що не вистачало людей. І абсолютно спокійно.
7: Чи були у вас колись думки?
8: Повертаючись в цивільне життя, то мені важче.
7: Важче в цивільному житті?
8: Повернувшись в цивільне життя, то перших десь півроку важко спати, неможливо, взагалі тиша лякає. Але з часом проходить.
7: От що може зробити і поліпшити цивільне суспільство в своїй поведінці, в своєму прояві, щоб військовим по поверненню було легше вливатися і легше, комфортніше себе почувати?
8: Не задавати неприємних питань. Є цілий перелік, коли закінчиться війна, коли це все закінчиться, там ручки, ножки, бумажки відірвані бачила, а ти трупи бачила, так, живі. Ну, народ. Ну, це самі такі топові питання. Вас які досі, задають її.
7: Досі про це питають, та люди такі не так тактовні.
8: Да. А як сім'я відноситься, а як ти дітей залишила? Ну, тож дітей я ж не залишаю в дитячому будинку. У мене є сім'я, у мене є батьки, які мені допомагають з дітьми.
7: А у вас були, можливо, колись думки, та от якось переосмислити чи зафіксувати той досвід, який ви здобули у війську, можливо, який в якомусь творі, написати книгу, чи, можливо, якось художню проявити?
8: Так, були багато моментів таких, але потрібно все записувати, тому що іноді здається, що в мене просто пам'ять стирається, іноді хочеться забути, що там відбувалося. Є такі моменти, що просто хочеться забути і не згадувати. Але колись, можливо, на пенсії дам щось писати. Головне – дожити.
7: Я знаю, що ви вчилися ще на ландшафтного дизайнера. Це цікаво, як ви вирішили, що треба паралельно? Це як, може, щось для такого та розвантаження мозку, чи це така якась незакрита дитяча мрія була?
8: Ні, це була вагітна на 8-му місяці, і я вирішила, що проводити декрет вдома буде дуже сумно. Вагітною я поступила на магістратуру, і з сином, коли він народився, я захищала диплом.
7: Сидіти вдома –
8: це просто не
7: просто.
8: Ми просто вирішили в декреті гарно провести цей декрет з користю.
7: Пам'ятаєте, на яку тему була ваша робота дипломна?
8: Так, декоративний город.
7: У вас красивий город?
8: В мене його немає, в мене квартира.
7: А, ну є мрія, та, зробити собі красивий.
8: Звісно, звісно. Все буде, але з часом.
7: А якщо говорити зараз та про, ну, взагалі, про мрії, про плани, ви собі це дозволяєте, оці такі фантазії, чи навпаки треба все дуже структурувати в голові, та й не відволікатися на такі речі?
8: Ні, потрібно мріяти. Мрії повинні збуватись, звісно, в житті, але зараз працює холодний розум, розрахунок, і я розумію, що потрібно робити, і куди рухатись, будувати плани з приводу подальшої служби. Але мрії мають бути присутні. І вони присутні.
7: Ви бачите себе поза військом, приміром, по тому, як закінчиться війна?
8: Ні. 23-му я звільнилась з штурмової бригади. І я не хотіла вже повертатись у військо. Я вирішила, що все. Я обираю цивільне життя. Мене влаштували на гарну роботу, друзі, з високою заробітною платнею. Я протрималась там рівно 3 години. Тому що цивільних людей я не розумію. І через перший місяць відпочивала, на другий місяць я вже як вовк ходила по кімнаті. І поїхала в військкомат з фразою «мобілізуйте». Хоча військкомат, люди мене знали і кажуть, ми думали, ти довше протримаєшся. 2 місяці. І мене мобілізували, і я вже опять в строю, в формі, і відчуваю себе щасливою людиною на своєму місці.
7: А що найбільше серед побратимів, посестер тримає? Це відсутність якогось, як кажуть, що у війську всі щирі, що маски з тебе злітають перші секунди. А це основне, що тримає вас і на цій любові до побратимів постер?
8: Ми переживали дуже багато моментів разом. Ми виходили з таких ситуацій страшних живими разом. Ми їли з одної тарілки, ми пили з однієї пляшки. Ми знаємо один про одного дуже-дуже багато чого. І ще побратими, які навіть старші чоловіки, коли після виїзду частенько таке бувало. Карма, можна з тобою поговорити? Ну окей, говори. Виливали душу свою. І коли дорослий чоловік перед тобою плаче і каже, я ж ненормальний. Чому ти ненормальний? Ти нормальний. А совість там, яка совість? Це ворог. Ми повинні його нищити. І з тобою все нормально. Заспокоювало. І так вони мені наскільки рідні стали, що ми спілкуємося по сьогоднішній день разом. Саме страшне це, я не хотіла ніколи привикати до людей, тому що коли ти їх втрачаєш, я дуже болісно це переношу. Два напарника моїх загинули. Тому я в парі більше ні з ким не працюю.
7: От ви кажете,
8: один загинув.
7: Прошу, вибачте.
8: Одного снайпер поцілив 19 років смурф. Це в Добробаті. Я служила госпітальєр. Це ми були на Пєсках. Потім я повернулась на службу, тому що я беру відпустку, точніше брала відпустку і їхала добровольцем, медиком. І його перевели на інший напрямок, і його там снайпер поцілив. А інший побратим медичній машині, яку він переганяв, відірвалось колесо. Мирон.
7: І от, власне, те, про що я говорила на початку нашої розмови. Вас зачіпає, коли люди кажуть, от війна почалася в 22-му році. Ну, бо стільки зроблено, стільки досягнуто, така кількість на щиті героїв. І люди кажуть, та війна в 22-му почалася. Для мене це незбагненно.
8: Дуже, дуже зачіпає, тому що 14-й, 15-й, хто фронт тримав? Чому забувають про цих людей? А це неправильно. Це були вмотивовані здорові чоловіки, жінки, які тримали фронт. Для того, щоб ми були тут в безпеці. Багато хто цього не цінує. Розумієте, війна чіпає тоді, коли, наприклад, когось близькі на фронті. Чоловік, там, брат, кум, сват. От тоді вони розуміють, що таке війна. А якщо в сім'ї немає військових, людям це не зрозуміти.
7: А мені от хотілося б, можливо, та, щоб ми, як мешканці однієї країни, щоб це був наш спільний біль. Ну, можливо, та, дійсно, що ти ніколи не зрозумієш дружину, яка не спить, чекає повідомлення від чоловіка, чи вийшов він з позиції, чи ні. Або там ти ніколи не зрозумієш людину, яка в окопі перебуває. Але водночас, ну, у нас немає іншої країни, ми зараз всі тут, і мені би дуже хотілося, щоб ми були емпатійні одне до одного, власне, та і намагаємося своєю роботою якось ці місточки налагоджувати. Пані Кармо, ви ще казали, та, що от, бувало таке, що до вас там підходили, казали, там можна з тобою поговорити, і що та, і ви певним чином і заспокоювала, та така психологічна певна допомога. А от вас хтось заспокоює, от ви маєте якось бажання виговорюватися, чи є у вас такі люди, які вас в цьому підтримують?
8: Так, звісно, є. Моя близька подруга і мої побратими, які мені дуже близькі. І коли дуже погано, я можу позвонити в будь-який час і сказати, послухай мене. І мене слухають. Все, послухали, легше стало? Да, дякую. Так. Я зразу кажу, зараз буду плакати. Ну, давай, поплач. Все, виговорилася, легше стало. Так. Дякую. Є такі.
7: Ну, це мені...
8: ну, з людиною, коли ти на одній хвилі, коли ви це все разом пережили, то він мене зрозуміє. Тому що якщо взяти, коли військовий повертається в цивільне життя, і так само дружини або чоловіки, хто в тилу знаходиться вдома, їм важко зрозуміти людину, яка повернулася з фронту. І дуже багато помилок жінки роблять по відношенню до чоловіків. Розкажи, що там було. А чи ти дьорганий? А ти, може, контужений? Ну, є такі, що постійно. Ой, ти контужений, чого ти дьоргаєшся? І багато жінок і чоловіків так само заганяють свою другу половинку. Потрібно взагалі психологам ще працювати з сім'ями для того, щоб пояснити, що це повертається зовсім не та людина. Ти з війни можеш поїхати, але війна в тобі залишиться назавжди. Потрібно психологам працювати з сім'ями для того, щоб ми достойно приймали додому наших військових і допомагали їм адаптуватися.
7: А як вам, до речі, здається, та, ну, звісно, що людина, яка не побувала на війні, вона не може сповна зрозуміти чоловіка чи дружину військових. А втім, зараз є великий масив інформації. Тобто у нас війна, вона відбувається, скажімо так, ну, ти онлайн можеш стежити та й за тим, як звільняли там, не знаю, певний населений пункт, прес-служби працюють добре над цим. А ти можеш дивитися інтерв'ю, ти можеш при бажанні, можеш добре знати, бути обізнаним про те, як що працює. Там книги з психології, все ж таки. Хоч у нас і така безпрецедентна війна, але є певні історії про вже описані та психотерапевтами, психіатрами. І от маючи ці знання, чи можна бути людиною, та якій військовий чи військова захоче довіряти, який захоче відкриватися, бо зараз дуже багато сімей руйнується. І от, чи є методи та подолання у цієї прірви, якщо ти дійсно хочеш бути обізнаним, ти хочеш підтримувати, але ти, ну, не маєш такого досвіду.
8: Ви вірно сказали, якщо є бажання, але, на жаль, бажання не у всіх є. Поки це когось, ну, не стосується людини, вона не буде це вчити, вона не буде читати, не буде практикувати. А коли вже фініш, от тоді починають всі в попихах доставати якусь інформацію. Але це вже пізно.
7: Угу.
8: Багато є психологів на сьогоднішній день, але... Опять, знову ж таки, я тут також працювала з психологами в шпиталі, коли проходила реабілітацію. Я не змогла працювати з ним, тому що людина, яка не була там, де я, вона мене не зрозуміє.
7: Ну, тобто це все одно має бути, ну, рівний до рівного, неважливо який фах, а важливо, щоб це було таке розуміння глибоке для вас.
8: Так, бажання обов'язково і розуміти, що це повертається не та людина, яка йшла.
7: А можливо, ви назвете там декілька та відмінностей, от ви ви до того, як опинилися у війську, і ви зараз, можливо, які основні риси змінилися у вас?
8: Стало більш жорстокіше, є таке, дисципліна, це взагалі. У мене діти також виховуються в наряди, дома заступають. Дисципліна, як я кажу, це в майбутньому успіх. Я тепер вивчила себе, будучи на закритих базах підготовки, я в такі, на такі бази їздила, і я можу сміливо сказати, наскільки мій організм може що витримати, які навантаження. Раніше я цього не знала. На сьогоднішній день я знаю чітко, що 3 доби я можу бути без сну, але працювати в режимі нон-стоп 24/7, 40 хвилин поспати, і до 12 годин я ще зможу працювати. Без їжі 4 доби можу витримати. Угу. Да, це таке в нас було. 16 рік за місяць мінус 13 кілограм. Це так обставини в нас склались.
7: Це була важка ротація, так?
8: Так.
7: А якщо зараз та, от вас із знанням того шляху, та, який ви маєте станом на 26 рік, але перенести от вас у 16-й, і от тоді, коли ви ухвалювали рішення долучитися до війська, ви зі знанням того, що буде повномасштабна війна, і що ну, все одно доведеться долучатися, ви би дали собі цей час до повномасштабного, щоб попрацювати на цивільній роботі, якогось побачити цивільного життя, чимось насолодитися, можливо, якимись поїздками?
8: Я би готувалася. Фізично би готувалася і ще би максимально по навчанню. Тому що на сьогоднішній день, наприклад, те, що ми бійці вчимо по програмі, і те, що є в реалії, людина, яка з бойовим досвідом, вона скаже, що це трішки відрізняється. Ми даємо базу. І чому мені подобається, коли ведуть заняття наші інструктори, які з бойовим досвідом, вони готують людей до реалій, як воно буде на самому ділі.
7: Так, це дуже важливо. І от кажуть, що нам завжди та інструктори, які проводять для нас домедичну та підготовку, вони кажуть, що не буває тупих запитань, ставте нам всі запитання. От, на вашу думку, існують тупі запитання?
8: Ну, є унікали, звісно, які задають питання не по темі. А так відповідаємо на всі питання.
7: Ну, та,
8: якщо це, вони адекватні.
7: Це як теж у нас.
8: І стосується медицини.
7: Пригадую, як у нас був курс там з домедички, і дівчина спитала, а от як бути, якщо ти лізнув залізну трубу, і у тебе прилип язик? І нам відповідали на це запитання. Тож я тепер знаю ще і таке. Що?
8: Ну, та. У мене теж були унікали, які питали, чи можна рано з землею тампонувати.
7: Ого.
8: От лайфхаки вони десь начиталися, землею затампонувати. Да. Полуницею. Я кажу, ну дуже цікаво на позиції знайти полуницю, щоб затампонувати рану.
7: Ого, так
8: або
7: креативно.
8: Оклюзійна наліпка, ви знаєте, як вона виглядає, да?
7: Так, так.
8: Угу. Бачили оклюзійну наліпку?
7: Так, так.
8: Якщо рана на грудній клітині більше за розмір оклюзійної наліпки, то що ми тоді клеїмо?
7: Не знаю, хрест.
8: На клітину. Отвір, так?
7: Там вже тільки помолитись, не знаю.
8: Ну, так.
7: Та, ви знаєте, про землю це дуже цікаво, бо скільки от я відвідувала курсів, зазвичай питають там про тампони, про кладки, про якісь такі речі, і відповідають, якщо що, друзі, не можна тампонувати ні тампонами, ні прокладками, вони призначені для іншого. А щоб дізнатися більше і правильно допомагати, то відвідайте, будь ласка, ну, бодай один курс із тактичної медицини, з домедичної підготовки, бо це дуже і дуже важливо. А що вас зараз найбільше в вашій професії тішить, радує, і що дає наснагу от працювати далі?
8: Коли знаходять курсанти, пишуть там дякуємо, а ми попали в таку ситуацію, як ви там розповідали, і ми відкопали, турнікети наклали, люди вижили. Дуже багато випадків мене було в місті, коли 8 вечора зимою на заправці до мене підбігало 2 здорових мужчини. Я сіла, машина заблокувалась, а вони: «Карма, ти ж нас вчила, ми приїхали в Донбас, ми вижили». Я думала, це вже нальот нам. Приємно, коли знаходять, дякують, і що хлопці живі. І ми розуміємо, що ми не даремно тут. Все ж таки наші, як правильно сказати, передаємо свої знання, і люди їх все ж таки взяли. І завдяки цьому вони вижили. Оце для мене вищий пілотаж. Ми розуміємо, що ми не даремно тут.
7: Я би наостанок хотіла вас, знаєте, запитати, чи ви вірите в карму, і ви вірите в те, що вона аукнеться дуже-дуже сильно нашому ворогу?
8: Звісно, так і буде. По-інакшому бути не може. За все потрібно платити. І кожен отримає те, що заробив.
6: В Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Ну, власне, так. І цьому сприяють і допомагають тому, щоб карма якомога швидше, якісніше прилетіла нашому ворогу на Сили оборони України, за що велика-велика подяка кожному і кожній. І вам, пані Кармо, я теж дуже-дуже дякую за цю розмову і за службу, і за ваш позитив.
8: Дякую, навзаєм.
7: Друзі, дякую, що слухали цю розмову. Слухайте радіо «Накипіло», скоро почуємося.

0: Бо війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
4: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
3: Слухайте радіо Накипіло.
5: Ой,

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

still.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Золочів слухає радіо накипіло.

0: людина. Реклама на радіо накипіло.
1: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: радіо накипіло.
1: Росія атакувала Орешника гаражі на Київщині. Ворожі безпілотники вгатили по Богодухову. У Харкові після чотирирічної перерви запустили центральний фонтан. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Російські інтервенти цієї ночі завдали удару балістичною ракетою середньої дальності «Орешник» по місту Біла Церква Київської області. Це офіційно підтвердив начальник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Запустили «Орешник» з полігону Капустін-Яр. Як повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, унаслідок удару по Білій Церкві пошкоджений гаражний кооператив і будівлі підприємства. Як повідомляли новини радіо «Накипіло», уночі російські терористи завдали масованого ракетно-дронового удару по території України із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Головним напрямком ударів став Київ. Двоє людей у столиці загинули, кількість постраждалих зросла до 69, 36 із них шпиталізовані, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Продовжується ліквідація наслідків атаки, кількість постраждалих уточнюється. Тимчасово призупинена робота станції метро Лук'янівська, перекритий рух транспорту на низці вулиць та змінено рух громадського транспорту. За даними повітряних сил, сьогодні вночі підрозділами протиповітряної оборони збито чи придушено 55 ракет та 549 безпілотників. 19 ворожих ракет не досягли цілей, інформація по них уточнюється.
2: Харківщина.
1: Ударними безпілотниками сьогодні зранку Росія атакувала Богодухів. Зафіксовані влучання у дорожнє покриття у центральній частині міста. За попередніми даними, ворог застосував як мінімум 3 безпілотники типу «Молнія». Відомо про 13 постраждалих унаслідок обстрілу, повідомляє обласна прокуратура. За даними поліції, у більшості постраждалих лікарі діагностували вибухові поранення. Серед травмованих працівник поліції. 7 громадян доставлені до лікарні, іншим надають допомогу на місці. Пошкоджено 1,5 автомобілів, скління багатоквартирного житлового будинку. У Золочеві російський дрон поцілив у подвір'я селищної ради, інформує начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його даними, удар стався об 11:20 безпілотником «Молнія» у подвір'я. Пошкоджені трактор, автобус та господарчі споруди, минулося без постраждалих.
2: Харків.
1: Сьогодні у Харкові відновив роботу автобусний маршрут 21Е, що здійснює тури від станції метро «Індустріальна» проспектом Героїв Харкова окружною дорогою до селища Затища. Разом з тим, як повідомили у Харківській міськраді, автобуси тимчасово курсуватимуть за зміненим маршрутом, що обумовлено безпековою ситуацією. Не заїжджатимуть на зупинки вулиця П'ятихатська, мікрорайон Соняшний і Затишнянське кладовище.
2: Про хороше.
1: В Харкові у саду Шевченка запустили фонтан. Після чотирирічної перерви один з головних і улюблених об'єктів відпочинку містян знову працює і готовий радувати мешканців та гостей Харкова протягом теплого сезону, повідомляє мерія. Також з початку травня комунальники облаштували понад 20 клумб, висадивши на них понад 100 тисяч саджанців. Нові квітники з'явилися на вулицях Дудінській та Георгія Тарасенка, проспектах Незалежності та Аерокосмічному, у сквері Добродецького та на площі Захисників України. Наразі триває підготовка ще 15 квітників, зокрема в парку квітки Основ'яненка, сквері Академіка Павлова та на бульварі Жасміновому. Окрему увагу озеленювачі приділяють вазонним композиціям зампельних рослин, які розміщують на проспекті Науки, площі Конституції та Лопенській набережній. Для прикраси міста використовують петунію, аспарагус, герань, цининарію, тагетіс, колеус та інші декоративні культури. Допомагайте Збройним силам України. Долучайтесь.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога. Накипіло.
4: Богодухів слухає радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: година. Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Новини на радіо накипіло.
3: Росія атакувала арешникам гаражі на Київщині. Ворожі безпілотники вгатили по Богодухову. У Харкові після чотирирічної перерви запустили центральний фонтан. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Про головне.
3: Російські інтервенти цієї ночі завдали удару балістичною ракетою середньої дальності «Арешник» по місту Біла Церква Київської області. Це офіційно підтвердив начальник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Запустили «Арешник» з полігону Капустін-Яр. Як повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, унаслідок удару по Білій Церкві пошкоджений гаражний кооператив і будівлі підприємства. Як повідомляли новини радіо накипіло, уночі російські терористи завдали масованого ракетно-дронового удару по території України із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Головним напрямком ударів став Київ. Двоє людей у столиці загинули, кількість постраждалих зросла до 69, 36 із них шпиталізовані, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Продовжується ліквідація наслідків атаки, кількість постраждалих уточнюється. Тимчасово призупинена робота станції метро Лук'янівська, перекритий рух транспорту на низці вулиць та змінено рух громадського транспорту. За даними повітряних сил, сьогодні вночі підрозділами протиповітряної оборони збито чи придушено 55 ракет та 549 безпілотників. 19 ворожих ракет не досягли цілей, інформація по них уточнюється.
4: Харківщина.
3: Ударними безпілотниками сьогодні зранку Росія атакувала Богодухів. Зафіксовані влучання у дорожнє покриття у центральній частині міста. За попередніми даними, ворог застосував як мінімум 3 безпілотники типу «Молнія». Відомо про 13 постраждалих унаслідок обстрілу, повідомляє обласна прокуратура. За даними поліції, у більшості постраждалих лікарі діагностували вибухові поранення. Серед травмованих працівник поліції. Семеро громадян доставлені до лікарні, іншим надають допомогу на місці. Пошкоджено 50 автомобілів, скління багатоквартирного житлового будинку. У Золочеві російський дрон поцілив у подвір'я селищної ради, інформує начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його даними, удар стався об 11:20 безпілотником «Молнія» у подвір'я. Пошкоджені трактор, автобус та господарчі споруди, минулося без постраждалих.
4: Харків.
3: Сьогодні у Харкові відновив роботу автобусний маршрут 21Е, що здійснює тури від станції метро «Індустріальна» проспектом Героїв Харкова окружною дорогою до селища Затища. Разом з тим, як повідомили у Харківській міськраді, автобуси тимчасово курсуватимуть за зміненим маршрутом, що обумовлено безпековою ситуацією.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Район Соняшний і Затишнянське кладовище.
4: Про хороше.
3: В Харкові у саду Шевченка запустили фонтан. Після чотирирічної перерви один з головних і улюблених об'єктів відпочинку містян знову працює і готовий радувати мешканців та гостей Харкова протягом теплого сезону, повідомляє мерія. Також із початку травня комунальники облаштували понад 20 клумб, висадивши на них понад 100 тисяч саджанців. Нові квітники з'явилися на вулицях Дудінській та Георгія Тарасенка, проспектах Незалежності та Аерокосмічному, у сквері Добродецького та на площі Захисників України. Наразі триває підготовка ще 15 квітників, зокрема в парку квітки Основ'яненка, сквері Академіка Павлова та на бульварі Жасміновому. Окрему увагу озеленювачі приділяють вазонним композиціям зампельних рослин, які розміщують на проспекті Науки, площі Конституції та Лопенській набережній. Для прикраси міста використовують петунію, аспарагус, герань, цининарію, тагетіс, колеус та інші декоративні культури. Допомагайте Збройним силам України. Долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
6: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
7: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
6: слухайте радіо Накипіло.

0: 10 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова музика на радіо накипіло.

0: коли я узнав, що є така посада фахівця, і прийшов туди працювати, я кажу...
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: На ентузіазмі,
0: так? Так,
3: так. Пліч-опліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-опліч.
4: Добрий день. Поговоримо про фахівців і фахівчин, які супроводжують у харківських лікарнях ветеранів та військових на багатьох етапах відновлення після поранень і травм, отриманих у боях, а також сприяють у розв'язанні їхніх різних питань. Це «Пліч-опліч» із Володимиром Носковим. Свіжі епізоди слухайте у цифровому застосунку та на звукових платформах Радіо Накипіло, а також випуски разом із текстами і фото доступні на сайті і в соціальних мережах Радіо Накипіло. Щоб історії ветеранів і ветеранок, а також про проєкти громадських організацій та державні програми почули якомога більше захисників і захисниць, поширюйте записи «Пліч-опліч», ставте подобайки і коментуйте думки наших учасників та учасниць подкасту. Міські кластерні лікарні, в яких працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, посилюють співпрацю з ветеранським центром Харкова. Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради. Воїнам після виписки з медзакладу радитимуть продовжити консультації в міському ветеранському просторі. Як розповіли радіо Накипіло, в Міністерстві у справах ветеранів України на Харківщині у лікарнях працюють 28 фахівців із супроводу. Половина з них у медзакладах Харкова. Їхня кількість зростає разом із потребою. І добре, якщо фахівцями стають люди, які розуміють досвід військових і їхніх родин. За задумом Мінветеранів, такі спеціалісти працюють у штаті лікарні, щоб бути поруч із захисниками і на прохання допомагати пораненим військовим, ветеранам та їхнім сім'ям орієнтуватися в послугах, пільгах і процесах реабілітації, при цьому не втручаючись безпосередньо в медичне лікування. Один із них – Роман Рощин. Фахівець із супроводу ветеранів та ветеранок війни і демобілізованих осіб працює з вересня 2025 року у міській клінічній багатопрофільній лікарні номер 17 у Харкові. У великому багатопрофільному медзакладі, окрім цивільних, дорослих і дітей, під час війни лікуються і захисники. Щоб їхнє там лікування і реабілітація тривали максимально якісно, а ветерани і військові не витрачали особистий час на пошук кабінетів і бюрократію, їм і потрібен помічник ветерана Роман Рощин. У ветеранському русі Роман не новачок. По-перше, він сам служив в армії. У 80-х роках у лавах радянських збройних сил був в Афганістані. Згодом співпрацював як юрист із громадськими організаціями, допомагав військовим і ветеранам ще до появи системної державної підтримки. І тепер Роман Рощин, здобутий роками досвід, спрямовує на всіх ветеранів та ветеранок, які перебувають на лікуванні 18-й лікарні, а також відгукується і тим, хто записується до нього онлайн через застосунок «Дія». Як родинна історія чекання сина із фронту допомагає нині в професійній роботі і супроводу ветеранів? Як Романові вдається налаштувати комунікаційні місточки, знаходити рішення у складних ситуаціях? Про це будемо говорити в подкасті «Пліч-опліч». Поруч зі мною в студії фахівець супроводу ветеранів і ветеранок війни та демобілізованих осіб міської 17-ї лікарні Роман Рощин.
2: Пане Романе, вітаю вас.
0: Добрий день.
2: Візьмемо сьогоднішній ваш робочий день. Я знаю, що ви до нас якраз йшли до студії після того, як мали спілкування, консультацію з одним із військових у лікарнях. про що говорили, яку проблему сьогодні вирішували?
0: Ну, сьогодні звернувся один ветеран, він вже звільнений, він інвалід. Одного ока у нього нема, інше бачить десь на кілька відсотків. Ну, і треба у нього там питання. Він сам переселенець, сам з Куп'янська. Ряд питань виникло по житлу, по сертифікату, питання виплатам з військової частини, ну, і таке інше. Ну, і крім того, в нашій лікарні є відділення, яке лікує очі, і я йому запропонував ще пройти якусь реабілітацію чи лікування і так далі, і тому подібне.
2: Він саме боїться, чи да, вже ветеран?
0: Да. Ну, він вже ветеран, він вже
2: ветеран.
0: Інвалід, він вже звільнений.
2: Звільнений з лав збройних із сил. Збройних сил. І він зараз перебуває на лікуванні, так?
0: Ні, він не на лікуванні. Чесно кажучи, він не наш пацієнт, але він мене подзвонив, бо база всіх фахівців супроводу ветеранів є в дії. В додатку можна любому ветерану або діючому військовому обрати фахівця, бо фахівці працюють не тільки з самими ветеранами, але й з членами їх сімей.
2: А переважно, якщо говорити про вашу профільність, це пацієнти 17-ї лікарні, так?
0: І пацієнти 17-ї лікарні, і будь-який ветеран, який звернувся до мене, ми працюємо за всіма.
2: Привозить, наприклад, швидка до лікарні ветерана. Оглянули лікарі, поселили у палаті. На якій стадії ваше знайомство з ними відбувається?
0: Ну, я думаю, що у всіх лікарнях є така програма. От я приходжу на роботу, я її включаю і дивлюсь, хто за день чи за ніч, куди, скільки військовослужбовців прибуло.
2: Тобто ця програма – це всередині самої лікарні, так база
0: так,
2: даних?
0: Так, це база даних. Тобто я знаю, в яке відділення, де, хто, коли і скільки людей прибуло. Наприклад, от сьогодні я йду в терапевтичне відділення, ну, травматологічне, у нас їх два, і заходжу до палат, де лежать військові, представляюсь їм і пропоную свої послуги. Розказую, що, де і як, бо добре, що ви мене запросили, тому що я б хотів, щоб всі члени сімей ветеранів війни, які зараз навіть проходять службу, щоб вони мали змогу звертатися до фахівців супроводу ветеранів війни і в своїх громадах, і в лікарнях, де завгодно, бо дуже багато людей не знають, що у них є такі, можна сказати, переваги. Цьому.
2: Ми постійно про це говоримо, розповідаємо про фахівців і фахівчинь, і разом з тим стикаєшся, дійсно, з тим, що ще не знають про цей сервіс, воїни, чи на якомусь рівні недокомунікація.
0: Крім того, що пропоную свої послуги, всім розповідаю про те, що хлопці, які в нас лежать, щоб вони інформували своїх жінок, батьків, дітей, що є такі фахівці у них в громадах. І такі фахівці зобов'язані вирішувати усі проблеми, які виникають у членів сім'ї і у самих ветеранів. Наприклад, хлопець, що сьогодні до мене звернувся, питав, як ти мене знайшов. Так, хтось хлопців сказав. Ну, добре, сказав. Його питання ми зараз вирішуємо. Він спочатку звернувся до адвоката. Я нічого не хочу сказати проти адвокатів, але той сказав 15 тисяч зараз і 15 тисяч після рішення проблеми. Можна заплатити такі гроші, а можна звернутися до ветерана, до фахівця супроводу ветеранів війни і вирішити такі ж проблеми.
2: Безкоштовно навіть можна вирішити це питання?
0: Ну, ми ж працюємо безкоштовно.
2: Так.
0: Нам же держава за це гроші платить.
2: А вам допомагає юридична ваша освіта? Бо ви
0: ну,
2: за
0: а як же, дуже допомагає, дуже. Якийсь лист написати, запит і так далі, не є проблема.
2: Ви із 2025 року, із, поправте мене, з вересня.
0: З вересня,
2: У 17-й лікарні, так? Це вже такий є доволі середньостатистичний перелік питань, які доводиться вирішувати. Чи все-таки все дуже і дуже індивідуально?
0: Питання такі. Грошові виплати, несвоєчасні оформлення посвідчень учасника бойових дій. Просто в лікарнях бачите своя специфіка, тобто зовсім не працюємо з сім'ями загиблих. У мене був один случай, я допомагав дівчині, її чоловік пропав безвісти. Ну, це такий, як виняток, бо, я ж кажу, ми більше зорієнтовані на тих хлопцях, які проходять лікування у нас. Буває такі случаї, що після поранення привозять хлопця, у нього ні документів нема, нічого. Я вам скажу, що я такий досвід відновлення документів отримав, ще не будучи фахівцем супроводу ветеранів, бо мого сина в 23-му році отримав важке поранення. Його також от привезли до Дніпра в лікарню в одних штанах і берцах. А ні верхнього одягу, ні телефону, нічого не було. Тому я вже тут почав цю роботу по відновленню документів. І цей досвід мені допоміг, бо така ж точно була ситуація в самому початку моєї роботи, в вересні. Був хлопець поранений, ноги у нього там були поранені, і у нього ні картки не було, ні документів, ну нічого. Все відновили, і я дуже вдячний людям, до яких ми звертаємося.
2: А до кого звертаєтеся?
0: Був у мене випадок, от той, що в вересні. Я звернувся до начальниці Слобідки, паспортний стіл раніше називався. Я приїхав, і ми порішали всі питання, все зробили, ну, дуже їй вдячний. І також було питання в Київському районі міста Харкова. Це міграційна служба, во. Начальниця міграційної служби, дуже їм вдячний. Бувають такі випадки, і телефон відновлюємо, і якісь контакти відновлюємо.
2: Якраз про контакти розкажіть, як ви допомагали одному хлопцю навіть за кордон телефонувати рідним і близьким, відшукати їх?
0: Ну, просто мій однокурсник, ми вчились, ну, все бачите на особистих контактах. Він працював свій час в МЗС України, непогану посаду займав. Я через нього вийшов там на польська наша діаспора чи щось таке, а у хлопця, який к нам приїхав, у нього тільки брат і мати, і обидві в Польщі. Більше родичів немає. І вони хвилювались. Я не розумію, чому, ну чомусь ні в кого не було записано їх контакти. Ну, що ми знайшли. Я звернувся, і ми знайшли, надали допомогу. Я сам не очікував це.

0: яким шляхом пішли у лікарні? Це окремі палати для військових, для ветеранів?
1: Військові в окремих намагаються палатах, якщо є така можливість. У нас дуже гарна в лікарні реабілітаційне відділення. Дуже. Наприклад, в лікарні є кухня, де люди, які не бачать або не мають кінцівок, можуть собі навчитися готувати їжу, самостійно за собою доглядати. Ну, дуже-дуже.
0: Тобто проводять, окрім реабілітації, і ще й навчання, так?
1: Таке навчання, так. Я навіть не уявляв, що таке можливо.
0: От я про таке чув, до речі, про Львів, що у них подібні є локації кухоні, де навчають якраз користуватися спеціальними засобами, спеціальними приладами в різних побутових ситуацій. Тобто таке є і в Харкові.
1: І в Харкові
0: так?
1: Є.
0: Наскільки знають про можливості протезування? Чи теж розповідаєте? Бо одна з історій, коли ви допомагали оформити протезування у 17-й лікарні.
1: Намагаємось. Да, люди не знають таке. І ось не знають, що, наприклад, в лікарні є дві черги, а вона одна для учасників бойових дій, пільговиків, і вона дуже швидко проходить. Буквально 2-3 тижні після звернення і боєць може отримати той протез, який потрібен. Дуже багато уваги приділяє держава цим питанням. Ну і дуже хотів подякувати нашому директору Черепову Дмитру Вікторовичу.
0: Пане Романе, це ми поговорили, як ви взаємодієте із самими ветеранами. До них же приїжджають рідні, близькі, ну, зокрема, дружини, доньки, так, діти.
1: Буквально на тому тижні була мама одного пораненого. Він зараз лікується в одній лікарні, і після того лікування він буде направлений до нас. Договорили, щоб у нього не було ніяких пропусків днів, щоб сьогодні його виписали. І сьогодні ми вже клали ось себе на лікування і так далі. І вони не дуже довго у нас знаходяться. Ну, максимум 30-34 дні. А буває так, 21 день і 2 тижні. І вже на реабілітацію кудись їдуть, або надаються відпустки по хворобі. Тобто не так вони вже дуже у нас багато знаходяться.
0: Ну, зараз багато що вивели у діджитал інструменти, якщо говорити про комунікацію із військовими частинами. І попри це, вам ще доводиться тривалий час листуватися із підрозділами, звідки приїжджають на лікування? Чи це питання вдалося владі оптимізувати?
1: Ну, вдалося оптимізувати. Це ще було, мабуть, до мене, бо зараз мені дуже легко. Це є така система СІДО. Наприклад, звернувся до мене військовий, каже:
2: увага, тривога у Харківській області триває.
1: Чи не виплатені. А особливо таке буває, знаєте, коли людину поранили, а потім якось перевели в іншу частину, і він не знає, як з ким комунікувати, то зараз дуже добре. Я готовлю запрос чи лист, і він через 5 секунд вже у військовій частині. Як правило, ми пишемо, що людина у нас недовго, просимо терміново опрацювати. І якщо, скажімо так, порядна військова частина, вони зразу дають відповідь, і це дуже швидко приходить.
0: Тобто, якщо говорити про ваш професійний функціонал, то ви один з одним з'єднуєте і комунікуєте як із внутрішніми там службами, відділеннями, так і якраз зовнішніми.
1: Посада фахівця супроводу ветеранів, вона і задумувалась така, як він направляє ветерана туди, коли потрібно вирішувати питання. Але стикаючись з сьогоденням, я от скажу, що, наприклад, мій колега з 25-ї лікарні міста Харкова, він своєю машиною ветеранів возить там на процедури, на ветеранський спорт, знаєте, таке, своєю машиною, своїм коштом, своїм бензином. Тобто ми не тільки направляємо, намагаємось надавати допомогу в різних ситуаціях. Наша колега, наприклад, з лікарні кардіології обласної, вона вообще і волонтер з досвідом, вона, ну, питання вирішує на бытовому рівні. Хоча у фахівця дуже обсяг роботи чіткі вказані. Направляти, підказати, що зробити, як робити. Ну, на сьогоднішній день фахівці, скажімо чесно, багато працюють і багато надають допомоги.
3: Пліч-о-пліч.
4: А
3: Волонтерство з 2014 року, тривала робота із ветеранами, широке коло контактів. Усе це сьогодні стає ресурсом у щоденній роботі Романа Рощина. Більше того, у його родині теж є свій боєць, через якого він перебуває в постійному хвилюванні. З початком повномасштабного вторгнення син Романа Рощина служить у Збройних силах України. Був важко поранений під Бахмутом і після відновлення повернувся до побратимів піхотинців.
0: Син ваш у війську. Так. І якоюсь мірою ви, працюючи, підтримуєте не тільки ветеранів, а й його.
1: Так, так. 4 роки, як він у війську. Дуже довго з перших днів він намагався потрапити, але тоді було дуже багато охочих і не всіх брали. Взяли його тільки 9 травня 22-го року. В Бахмуті він отримав важке поранення, відновився і зараз проходить на Покровському напрямку службу.
0: У яких військах він?
1: Піхота, командир взводу він.
0: І от спілкуючись із своїм сином, що ви бачите, якою потрібна буде не тільки батьківська підтримка, а й професійна.
1: Я вам скажу так чесно, якщо те, що заплановано, того більш ніж достатньо. Є випадки вже неподинокі, коли люди отримували житло. Є багато успішних випадків, коли ветерани відкривали бізнеси. Різноманітні. Бачите, я працюю в такій організації, де, ну, скажімо так, майже любий каприз ветерана виконується, розумієте? Тому мені важко казати, що не так. Якщо брати по роботі лікарні, я не бачу зауважень, чесно вам скажу. Дуже таке ставлення, дуже гарне, не знаю. Не знаю.
0: Це добре, що у вас така є можливість вислуховувати. Навіть просто, я так розумію, це не обов'язково вирішувати щось, так, там документи, заяви писати, а інколи просто треба прийти до палати, от, до речі, як це часто буває, і просто поговорити, коли немає поруч рідної людини.
1: Я вам скажу більше, у мене був випадок, в одній палаті було 2 жіночки, обі військові. Я туди прийшов, я 4 години з ними сидів. Ми спілкувалися. 4 години. Про все. І про службу, і про життя, і про все. І я бачу, що їм треба було виговоритись. І буває, знаєте, прийдеш в палату, хлопці, привіт, привіт. Я такий-то, такий-то. Є проблеми, можемо так-так. Нема проблем. Знаєте, що... Я завжди кажу так, що скоро закінчиться війна, ви будете приїти то додому, у вас додому чекає такий фахівець супроводу ветеранів війни, як я, до якого ви можете звертатися за любими питаннями. А буває, зайдеш і слово за слово десь хтось і починається. Хтось свої негаразди висловлює. Тобто...
0: І, напевно, буває настільки складно емоційно від історії, коли доводиться
1: дуже.
0: Трошки...
1: Буває дуже важко. Радістю мало хто з тобою поділиться, а негатива дуже, буває дуже багато. Дуже багато.
0: А негатив – це більше такий особистий?
1: І особистий, і те, що твориться зараз.
0: На країну, на владу?
1: Більше на армію. Ті процеси, які негативні в армії проходять, вони ж... Та всім відомі, ну, знаєте, коли...
0: Але вам є чим порівнювати.
1: Так.
0: І ви кажете, а ні, а ви не знаєте, як у нас було.
1: Ні. Я просто знаю і, наприклад, по словам сина і так далі, і тому дуже є різне, багато таке. Є в армії ще, на жаль, негатив, з яким треба боротися, викорінювати.
0: Мені цікавий ваш досвід. Я от звернув увагу на те, що у 80-х роках проходили службу в Афганістані, це ще Радянський Союз.
1: Так.
0: Пізніше брали участь у міжнародній миротворчій місії у Косово. Ми знаємо про те, що багато афганістанців повернулося, і вони залишилися практично в ізоляції. Їм складно дуже було адаптуватися. І багато хто все-таки з них спивався. Все-таки от про це треба говорити.
1: Так, є така гарна пісня, називається «Афганська статистика». Там кожен перший, там кожен другий, кожен третій там розповідається. Не могли себе знайти. Ну, тоді це було дуже важко, дуже важко. Це гарна ідея, прийшла Міністерство ветеранів щодо ведення таких посад, бо, може, не треба цього казати, але я думаю, якщо ви пам'ятаєте трагедію, яка була в Черкаській області, коли один ветеран убив 4 поліцейських і сам загинув, я думаю, що якщо б його вислухав належним чином фахівець з супроводу ветеранів, може, до такого б не дійшло, він би його направив.
0: Знаєте, от все-таки про цей досвід, коли ви повернулися з Афганістану?
1: Так, так, я зрозумів. Тоді, коли ми самоорганізувались, самооб'єднались.
0: Тобто це все-таки була прерогатива громадськості? Хочеш собі допомогти, створю громадську організацію так, і підтримуйте побратима. А от якщо говорити про нинішню стадію протистояння, тут є можливості і у державі завдяки сервісу фахівець супроводу ветеранів, ну і знову ж таки левовою частиною залишається громадськості.
1: Громадська організація, да. Коли у 2004 році я почав займатися громадською діяльністю. Спочатку це у нас була ветеранська організація афганців Московського району міста Харкова. Зараз вона реформатувалася, і вона зараз організація захисників України Салтівського району міста Харкова. Це дуже потужна організація, я вам скажу, з великим досвідом роботи, з музеєм. І музей цей почали створювати ще з 2014 року. Це був музей АТО, зараз музей такий, там дуже потужна голова цієї нашої спілки, який дуже багато часу приділяє.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Я узнав, що є така
2: посада. У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Я кажу, тут ще і гроші платять за те, що я робив.
0: На ентузіазмі, так?
1: Так, так.
0: Я розумію, що можуть виникати непорозуміння, конфлікти із медперсоналом. Ветерани кажуть, що найкраще це, коли рівний рівному можуть почути один одного. Доводиться в таких ситуаціях?
1: Я б на посади фахівців супроводу ветеранів брав тільки ветеранів. Буває такі ветерани, на якого треба гаркнути. Знаєш, веди себе, у деяких там є проблеми з психікою, і це зрозуміло. І краще, як ветеран цієї війни, його на місце ніхто не поставить.
0: А це до вас телефонують медсестри і кажуть, слухай, Романе, поможи.
1: Дуже рідко. Людина, яка побувала на передовій, це оголений нерв, який тільки і закипить. Тобто з ними нужно так, дуже обережно, бо загострене чувство
0: справедливості.
1: Да, да, чувство справедливості. Якщо він вважає, що десь щось не так, то буде, він не дивлячись ні на кого, може піти до директора лікарні і качати права. Бува такі, ну це не дуже, не дуже. І я вам скажу, що 99,9% я чую тільки добрі відгуки до медперсоналу. Дуже уважно до хлопців відносяться. Дуже.
0: Це дуже тішить.
1: Я вам скажу, ну, більше. Коли сина поранили, я все бросив і полетів в Дніпро. І попав, коли в реанімацію, я усім давав гроші. Не знаю, для чого, ну, давав. Мене ніхто не взяв. Ну, може, і така ситуація і тут.
0: Коли лікарі виписують ветеранів із 17-го медзакладу, далі ви як передаєте кейси ветеранів, підказуєте контакти, щоб от все-таки не загубилася людина?
1: Людина не загубиться. Якщо він буде продовжувати лікування в другому якомусь закладі, там є такий же фахівець, за якого він може звернутися.
0: Ну, ви телефонуєте і кажете,
1: ну, дивіться,
0: зверни увагу.
1: От дивіться, от, наприклад, тут був у мене такий випадок. Людина звернулася, там було кілька питань. Я звернувся до частини, а частина проігнорувала. Пройшов тиждень-два. Зрозумійте, якщо б фахівці були проравлені до адвокатів, наприклад, на запит адвоката дається 5 днів. на відповідь. А на запит лікарні, який підписаний там фахівцем супроводу ветеранів, 30 днів. Ну, ви ж розумієте, що хлопець у нас, боїць, лікується 2-3 тижні максимум. І тому приходиться додатково на це, вже і там треба і посваритися трошки. І ми як комунікуємо? Коли вже приходить відповідь, а в мене ж всі дані цього хлопчика є, я йому дзвоню і кажу, ти там так, твоє питання так, вирішено так. Якщо якісь документи, куди вислати? Все. Комунікація продовжується. І якщо йому потрібно буде послуги фахівця, і він може це або в іншій лікарні, або якщо звільниться.
0: Ну, тобто у вас немає такої взаємокомунікації фахівців супроводу ветеранів між однією лікарнею і іншою?
1: Як? Ні.
0: От вони вам кажуть, Роман не зустрічає, а ви їм кажете?
1: Ні, є.
0: Так, а от якщо брати на рівень міста Харкова або громади області, ви можете зателефонувати і сказати,
1: так,
0: що...
1: В месенджері ми ж спілкуємось кожен день. Якщо вам часто покажу, ну, в телефоні там дзвонить, наприклад, фахівець з кардіології, каже, от до тебе їде моя людина, треба там то-то поробити. Або комусь там МРТ треба зробити. Ну, воно все на рівні громад і на рівні лікарень. Ми контактуємо, все у нас добре.
0: А у 17 лікарні ви один чи вас скільки?
1: Ні, один.
0: Вам, якщо говорити про об'єм роботи, про кількість, які у вас лікуються, це нормально одній людині справитися?
1: Я думаю,
0: чи хотілося більше?
1: Ні. Це нормально. Якщо буває день, пройдеш по лікарні, по палатам, по хлопцям, хлопці, кому щось допомоги, якісь проблеми, все нормально. А буває за день один, два, три таких. Достатньо.
0: Ви сам ходите до них, правильно?
1: Звісно,
0: Оце дуже важливо.
3: Фахівець із супроводу Роман Рощин каже, він в жодному разі не підміняє лікарів, юристів чи соціальні служби. Його роль – допомогти зорієнтуватися в незнайомому середовищі. Куди звернутися, з чого почати і як не втратити час у процесі. Іноді це виснажлива робота із документами або медичними питаннями. Іноді потрібно просто поспілкуватися в палаті. І після такої розмови людині стає легше на душі. І вона отримує новий імпульс боротися, жити в новому стані тіла. Подкаст «Пліч-о-пліч» готували звукорежисери В'ячеслав Мунтян і Алла Кюхно, ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-о-пліч».
4: «Пліч-о-пліч» – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. «Пліч-о-пліч» –

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
2: Наша

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Ворог здійснив спробу прориву біля Фигулівки. Інтервенти атакували Золочів 5 разів за день. У Харкові жорстоко побили водія. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Протягом дня на Харківщині Сили оборони України відбили одну атаку інтервентів у районі Фигулівки на Південно-Слобожанському напрямку, на Куп'янському напрямку фронту. Атак не зареєстровано, повідомили у Генштабі.
2: Харківщина.
1: Сьогодні армія країни-агресорки 5 разів атакувала Золочів. Як повідомляє начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, о 10:40 росіяни завдали удару по селищу безпілотником «Молнія».

0: постачання прийшлося у землю. Внаслідок удару пошкоджені два приватні будинки та енергомережі. За 10 хвилин російські терористи поцілили FPV-дроном на оптоволокні по сільгоспідприємству. Внаслідок удару загорілося складське приміщення та трактор. Об 11:20 удар ворожого безпілотника по подвір'ю селищної ради в Золочеві пошкодив трактор, автобус та господарчі споруди. Четверту атаку на Золочів зафіксували о 12:06. Російські війська вдарили безпілотникам ВТУ по території агрофірми, пошкодивши ангар, вантажівку і газогін. Менше ніж за 2 години FPV-дрон на оптоволокні поцілив у капот автівки. Люди не постраждали. Нагадаю, сьогодні зранку окупанти атакували 3 ударними безпілотниками «Молнія» Богодухів. Зафіксовані влучання у дорожне покриття в центральній частині міста. Відомо про 13 постраждалих, 9 чоловіків, серед них поліцейські та 4 жінки. 7 із них у лікарні, іншим надали допомогу на місці. Також у Богодухові пошкоджена багатоповерхівка та 1,5 автомобілів.
1: Харків.
0: У Харкові розслідують дорожній конфлікт між водіями, в результаті якого постраждав один із учасників дорожнього руху. Як інформує поліція Харківської області, повідомлення про надання невідкладної допомоги 30-річному чоловікові на вулиці Петра Болбочана надійшло від медиків. З заявою до правоохоронних органів звернувся і сам потерпілий. Чоловік розповів, що під час конфлікту, який виник через порушення правил дорожнього руху та створення аварійної ситуації, невідомий завдав йому численних ударів кулаками та ногами по обличчю та тулубу. Потерпілого доставили до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та забоями. Наразі співробітники поліції проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення нападника та його автомобіля.
1: Спорт.
0: Сьогодні у Рівному харківський «Металіст» 19:25 зіграв із «Вересом» у рамках 30-го туру української прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 1-0 на користь «Металіста» 19:25, інформує прес-служба харківського клубу. Перед початком гри харківська команда мала 48 очок та посідала 7-му сходинку у турнірній таблиці. Перемога над «Вересом» дала змогу харківцям піднятися на 5-ту сходинку.
1: Погода.
0: У Харківській області оголосили штормове попередження. Насувається гроза. Вірогідність погіршення погоди зберігається до кінця доби. На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Уночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, вночі 5-10 метрів на секунду, вдень 9-14. Температура повітря при дешньої ночі 12-17, завтра вдень 20-25 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повна дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве-годе, реве-годе.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Ворог здійснив спробу прориву біля Фигулівки. Інтервенти атакували Золоча 5 разів за день. У Харкові жорстоко побили водія. Деталі у випуску новин у студії. Яша Томський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Протягом дня на Харківщині Сили оборони України відбили одну атаку інтервентів у районі Фигулівки на Південно-Слобожанському напрямку. На Куп'янському напрямку фронту атак не зареєстровано, повідомили у Генштабі.
2: Харківщина.
1: Сьогодні армія країни-агресорки 5 разів атакувала Золочів. Як повідомляє начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, о 10:40 росіяни завдали удару по селищу безпілотником «Молнія». Влучання прийшлося у землю. Внаслідок удару пошкоджені два приватні будинки та енергомережі. За 10 хвилин російські терористи поцілили FPV-дроном на оптоволокні по сільгосппідприємству. Внаслідок удару загорілося складське приміщення та трактор. Об 11:20 удар ворожого безпілотника по подвір'ю селищної ради в Золочеві пошкодив трактор, автобус та господарчі споруди. Четверту атаку на Золочів зафіксували о 12:06 російські війська вдарили безпілотникам ВТУ по території агрофірми, пошкодивши ангар, вантажівку і газогін. Менше ніж за дві години FPV-дрон на оптоволокні

0: вікні поцілив у капот автівки. Люди не постраждали. Нагадаю, сьогодні зранку окупанти атакували 3 ударними безпілотниками «Молнія» Богодухів. Зафіксовані влучання у дорожне покриття в центральній частині міста. Відомо про 13 постраждалих, 9 чоловіків, серед них поліцейські та 4 жінки. 7 із них у лікарні, іншим надали допомогу на місці. Також у Богодухові пошкоджена багатоповерхівка та 1,5 автомобілів.
1: Харків.
0: У Харкові розслідують дорожній конфлікт між водіями, в результаті якого постраждав один із учасників дорожнього руху. Як інформує поліція Харківської області, повідомлення про надання невідкладної допомоги 30-річному чоловікові на вулиці Петра Болбочана надійшло від медиків. З заявою до правоохоронних органів звернувся і сам потерпілий. Чоловік розповів, що під час конфлікту, який виник через порушення правил дорожнього руху та створення аварійної ситуації, невідомий завдав йому численних ударів кулаками та ногами по обличчю та тулубу. Потерпілого доставили до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та забоями. Наразі співробітники поліції проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення нападника та його автомобіля.
1: Спорт.
0: Сьогодні у Рівному харківський «Металіст» 19-25 зіграв із «Вересом» у рамках 30-го туру української прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 1-0 на користь «Металіста» 19-25, інформує прес-служба харківського клубу. Перед початком гри харківська команда мала 48 очок та посідала 7-му сходинку у турнірній таблиці. Перемога над «Вересом» дала змогу харківцям піднятися на 5-ту сходинку.
1: Погода.
0: У Харківській області оголосили штормове попередження. Насувається гроза. Вірогідність погіршення погоди зберігається до кінця доби. На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Уночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, вночі 5-10 метрів на секунду, вдень 9-14. Температура повітря при дешньої ночі 12-17, завтра вдень 20-25 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
2: Новини на радіо «Накипіло».

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: П'ятихатки слухають радіо накипіло.

0: Накипіло. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка,

0: маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Наші долі малюю на попелі. Лінію

В Україні 8 вечора. Де б ви не були, слухайте Накипіло. Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: și druzii mame vcetăli i-a spus mișcuiu nas.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.

0: слухає Радіо Накипіло. В Україні 9 вечора. На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Про мудрого хлопчика.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло.
1: Раз їхав один пан до міста і доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе та й питає. «Котра дорога до міста?»
2: «Обидві, пане», – відповідає пастух. «Лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча».
1: Пан подумав над його словами, але нічого не второпав. «Як так може бути, – питає, – що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча?»
2: «На ближчій дорозі болото і ями, – відповідає хлопець. Будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою. А друга рівна, гладка, і хоч довша, приїдете до міста швидше».
1: «Не дурний хлопчина», – подумав пан. «Синку, а ти маму і тата маєш?» – питає.
2: «Маю», – каже хлопчик.
1: «А що тато робить?»
2: «Сам собі шкоду робить».
1: «А мама?»
2: «З'їдений хліб пече».
1: Пан знову нічого не зрозумів.
2: «Розв'яжи мені гуц тому всьому», – каже.
1: «Та все дуже просто, пане. Тато має поле коло дороги, і люди ходять та їздять по ньому. Він з одного боку викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер копає рів там, а люди будуть їздити по третьому.

0: Та так, на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди їздили б собі по одному, а на тих двох щось росло б. Угу. А мама? Мама колись позичала у сусідів хліба. Ми той хліб з'їли, а тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає. Пан тоді каже: «Я тобі дам грошей, а ти комусь заплати, нехай за тебе пасе корову, а сам поїдеш зо мною до міста». «Пане, боюся я з вами їхати, бо мене за правду можуть убити». «Не бійся нічого, говори, що думаєш, я буду з тобою». Посідали вони в бричку та й їдуть у гості до другого пана. А то був такий пан, що любив з кожного лаха дерти, і ніхто не міг його присоромити. Коло великого будинку коні зупинилися. Пан зліз із брички та й пішов до будинку, а хлопчика з візником залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися і зайшли в бесіду. Що не скаже гість, господар його перебалакає. Так точили вони баляндраси до самого вечора, аж гість не втерпів та й каже: «Ти мене переговорюєш, але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш». А той другий пан вважав себе дуже вченим. Засміявся і каже: «Клич свого слугу, нехай хоч подивлюся на нього». Лиш став хлопчина на порозі, а пан підвівся, високий, як драбина, та й каже: «Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в лице так, аби ти ні на що не ставав, ані підстрибував». Хлопчина на те відповідає: «Я вам, пане, щось би сказав, лишень боюся, щоб ви мене не били». Той пан, що гостем приїхав, каже: «Не бійся, я за тебе заступлюся». Повертається хлопчина до господаря спиною та й каже: «Я виконую ваше бажання, пане, але спочатку, якщо ваша ласка, поцілуйте мої п'яти, але так, щоб ви ні вклякалися, ні сідали, ані згиналися». Як почув таке той пан, більше нічого не хотів згадувати хлопчині. Повертаються вони з міста додому, довіз пан хлопчика на пасовище, заплатив йому за перемогу та й каже: «Як будеш мені потрібний, я ще по тебе приїду». Та й поїхав. А спотребився панові той пастушок дуже швидко. Десь на третій день оголосили по всій державі, що король шукає такого чоловіка, який би з нього дурня зробив. Кому це вдасться, той дістане добру нагороду. Приїжджає пан до хлопчика і розказує про королівську забаганку. «Добре, пане, – каже хлопець, – лиш заплатіть за все, що я буду купувати». Приїхали до міста, зайшли до крамниці, хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба цирюльникові, а пан за все платить. Приїхали під королівський палац, підходить хлопець до вартового, каже: «Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирульник». Наказав король варті пропустити хлопця. Той увійшов, а король подивився і каже: «Щось я тебе не пригадую. Скажи, як ти називаєшся?» «А я називаюся... Чи ви не бачили такого?» – каже хлопець.
1: «Дивне якесь наймення. Але нічого. Подивлюся, чи добрий з тебе цирюльник, чи може на шибеницю тебе відправити, що берешся короля голити».
0: Обстелив хлопець короля білим, як і має бути, і береться до роботи. З лівого боку півголови підстриг, з правого півбороди підголив. Та й каже: «Перепрошую, ваша світлосте, але я мушу на хвильку вийти». Король чекав хвилину, 5, 10, а через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирюльницьку одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац. Зібралася ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить, як опудало, ще й кричить: «Чи ви не бачили такого? Чи ви не бачили такого?» Вся королівська родина і слуги аж попадали зо сміху. А королева й каже:
1: «Та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою?»
0: Позбігалися прості люди і почали сміятися і плескати в долоні, що таки знайшовся хлопець, який з короля дурня зробив.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with ether beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Солонитівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив, досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Москалівка слухає Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло. В Україні 11:00 вечора.

Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Харківщина слухає радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: сонячний настрій бандарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на радіо
0: Накипіло.
2: Своїй цю

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт. Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Україні перша ночі.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день і день обновлюється.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, негоденька.

0: дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Сьогодні ми будемо говорити про людину незвичну. Цікаво, що біографія нашого сьогоднішнього героя доволі типова для своїх часів, але все одно ця людина, на мій погляд, є незвичною. Чому? Ну, тому що, по-перше, про неї досить мало знають, особливо на наших теренах, в Харкові, на Слобожанщині. А по-друге, те, що той, так би мовити, спадок, той тягар, якщо можна його так назвати, тягар, причому який на нього наклала більшовицька, совєтська влада, позбавила його тільки от зараз. Отже, про кого мова? Юліан Гоєв. Людина, яка спочатку боролася за незалежну українську державу. Потім перейшла на інший бік і служила совєтській більшовицькій українській владі. Приводом для того, щоб поговорити, стали дві дати. Одна, ну, звичайно, така дата, день народження. Він народився 27 квітня 1894 року, а інша для наших часів, так, на мій погляд, зовсім незвична. Справа в тому, що 29 квітня минулого 2025 року, тобто всього-навсього рік тому, трішки більше, Юліан Гоєв був реабілітований. Сталося це, ще раз кажу, вже в 21 столітті під час Великої війни у 2025 році. І реабілітували його стараннями історика з Івано-Франківська Андрія Бойди, який і є гостем сьогоднішньої програми «Харківські історії». Андрію, добрий вечір. Я щиро радий вас вітати в програмі «Харківські історії».
1: І я радий вас вітати. Дуже радий чути, що мене запросили. Це приємно.
0: Андрію, це дуже приємно. Ну що ж, звісно, ми поговоримо про таку незвичну реабілітацію, чому це сталося не в 50-ті роки, не у 80-ті чи 90-ті, а тільки зараз, але трішки пізніше. Все ж таки хочеться почати з його біографії, з того, чим він займався, де яким служив, але хочу поставити питання. Чи дійсно я правий, коли сказав, що біографія Гоєва і типова, доволі типова, принаймні, для свого часу, а з іншого боку, він є персоною, людиною незвичною. Або його доля є незвичною. Правильніше так, мабуть.
1: Я розумію, про що ви маєте на увазі. Так, з одного боку, це типовий галичанин, який був змушений в силу обставин залишитись в радянській Україні після 1920 року. А з іншого боку, це дуже нетипова біографія, тому що людина доволі швидко змогла піти по кар'єрній драбині так, що спочатку і розвідка фронтова, і розвідка не фронтова, і агентурна. І, скажімо, дійти до найвищого такого щабля – це заступник начальника відділу розвідки на рівні округу. І це посада була в нього майже 10 років. Тобто для галичанина, як військового, це дуже високий кар'єрний ріст. Тобто такого рівня хіба що ще двоє чи троє було з усіх червоних галичан 20-30-х. Але люди не були якраз оці військові такими ідейними комуністами. Вони більше це сприймали як кар'єрну можливість, якесь таке реалізація. Тобто,
0: ну, давайте до цього періоду дійдемо згодом. Так. Власне, де починалося, де народився? Де народився Юліан Гоєв і як складалася його кар'єра?
1: Добре. Він народився в містечку Снятин. Це на Покутті. Це 1894 рік, кінець 19 століття, родина дяка і водночас фінансиста Івана Гоєва. Це людина, яка була доволі відомим місцевим співаком церковним. Це людина, яка позичала гроші напряму Василю Стефанику, який сьогодні відзначає 155-ту річницю з дня народження. Такі цікаві співпадіння. І, наприклад, це була така сім'я, вона була багатодітна, і було восьмеро дітей, до дорослого віку дожили шестеро, тобто четверо братів і дві сестри. Юліан був третьою дитиною, яка народилась, і другим, хто дожив до дорослого віку. І, звичайно, що Юліан був таким доволі творчим, здібним, йому дуже добре йшли іноземні мови, точні науки. Він два роки навчався у Брно, це в Чехії, тобто він мав стати механіком, інженером. Але почалась Перша світова, і замість того, щоб поїхати в Брно на навчання, він долучається до легіону українських січових стрільців. Доволі успішно воює, ходить в розвідку, отримує чин хорунжого, це щось таке, як молодший лейтенант, перше офіцерське звання. Але настає битва за Маківку, 4 травня 1915 року, він потрапляє в полон.
0: Відома, до речі, відома історія в ході Першої світової війни, дійсно. І тут, знаєте, я хотів би уточнити, Юліан Гоєв вступив до легіону січових стрільців, власне, за ідейними за ідею, так би мовити, як і багато-багато українців. Тобто зовсім не захищати, що називається, цесаря або Австро-

0: Угорщину, а з розумінням того, що вони виборюватимуть саме вільну Україну незалежно.
1: Звичайно, тому що вони бачили легіон, ну тобто, чи він, чи його оці попродими, які долучалися до легіону, що це можливість в майбутньому створити українську армію, тобто взяти на якийсь час в австріяка зброю, щоб була формація, коли австріяк обслабне, чи, наприклад, в Російській імперії почнуться якісь заворушення, долучитися до спільного руху за незалежність. Це була така ідея. Угу. Них тоді. Це
0: так,
1: правда?
0: Так. Ну і недовго йому довелося воювати, він потрапляє у 1915 році в полон в російський, так?
1: Так. Його доставляють до містечка Чорний Яр, це зараз таке село в Астраханській області в Росії, де він знайомиться з Євгеном Коновальцем. Те, що він дійсно там з ним познайомився, є фотографія, я її знайшов у 2024 році в Франківському краєзнавчому музеї, де Коновалець і Гою п'ють разом чай. Це така, ну, унікальна фотографія, про неї не знав жоден дослідник, щоб який писав про Коновальця. І коли минулого року один львівський професор захищав свою докторську дисертацію, він задав сам факт того, що мені от вдалося цю фотографію знайти. Тобто це дуже серйозне відкриття. Воно проявляє світло на побут полонених українців в Росії. Тобто це доволі цікаво. Але, наприклад, якщо Коновалець в 1917 році тікає з 12 офіцерами з полону, то Гоєв або десь приблизно в цей час, або дещо пізніше. І він повернувся в рідний місто буквально на місяць чи два, щоб підлікуватися і повернутися назад уже в січові стрільці, в свій полк. То вже був полк повноцінний. І вже десь на початку листопада він долучається до української Галицької армії. Воює там, уже стає не тільки фронтовим офіцером, він стає вже і розвідником. Він багато чого здобуває такого, чого не було в нього, наприклад, коли він ще був в легіоні. Тобто це вже бригада січових стрільців Галицької армії. І він дослужується там до командира курення, тобто такого комбата своєрідного. І вже коли Галицька армія перейшла на бік Червоної армії, була створена Червона Галицька армія, він там зустрів свого друга дитинства, тому що командармом цієї армії був Василь Порайко. Це був наречений його старшої сестри Ольги. І ця така рокова зустріч, вона з одного боку нагадує їм, як вони до Першої світової боролись за ті українські культурні ідеї. А з іншого боку, це і певна така проблисок для кар'єри, для чогось більшого.
0: Угу. Оце цікавий, між іншим, момент, який, мабуть, для людей, які цікавляться історією, або просто навіть чують, між іншим, про цю подію, перехід, я маю на увазі, українських січових стрільців на бік радянської червоної влади, не зрозумілий. Чому так сталося? Нагадайте, будь ласка, чому так сталося? І як до цього відносилися самі січовики, які перейшли? І наскільки їх багато, до речі, було?
1: А це важливий момент. Угу. Ну, по-перше, це склалося з наступних причин. По-перше, Галицька армія опинилася під тифом. Тобто, спочатку вони шукають порятунок з медикаментами в Білої армії. Так? Тобто, Біла армія їм надала і можливості підлікуватися в госпіталях по своїй мережі там на Одещині, на Поділлі,
0: була
1: в інших місцях, на Херсонщині.
0: Була ж домовленість взагалі з Білими. Так, прошу, Андрій.
1: Так, оця угода з Денікіним, вона дає можливості підлікуватися, отримати якусь допомогу, але це не ті можливості, які очікували галицькі бригади. Вони ж вимагали, що не воювати проти УНР, вони вимагали, щоб була збережена їхня автономія військова, але білі хотіли їх використати тільки в своїх військових інтересах, і тому сприяв ще один фактор приходу Червоної армії, що велись уже з ними переговори ще з початку грудня, і вже була заключена перша угода в січні, потім друга угода вже в лютому. І чому так склалось? Тому що червоні почали ще більше наступати на фронтах з півночі, а в білі почали відкочуватись на південь. І зрозуміло, що коли більша сила наступає на меншу, то треба шукати або компроміс, або давати відсіч. Галицька армія не могла дати тої відсічі, тому що вона ослаблена, майже всі покошені, в бойовому стані менше 20 тисяч чоловік. Тому це був єдиний вихід хоч якось рятувати становище. А січовики, ну, хтось просякся комуністичною ідеєю, тому що січовиків була створена перша бригада. Перша червона бригада українських січових стрільців. Тобто в складі ЧУГА це було три бригади. І вона була найбільша, найбільш боєздатна. Ну і комуністи над нею найбільше попрацювали. Багато людей попало під пропаганду. Але були ті, що не попали, тому що велика частина, коли опинилися в оточенні у квітні 1920-го, на початку травня 1920-го, багато хто і пробивався на злуку з УНР, але цих людей в більшості інтернували, на жаль. Угу. Тобто вони попали в полон.
0: Отут, до речі, знаєте,
1: такі як Гоїв,
0: будь ласка.
1: А такі як Гоїв, вони якраз навпаки, вони більше розуміли, що потрапляючи в польський полон, вони можуть розділити долю своїх побратимів, які попали в полон ще рік тому, в 1919-му, чи в Чортківську контрнаступальну операцію, таку Чортківську офензиву, чи, наприклад, в битві під Львовом. Вони знали, в яких умовах їхні побратими в Польщі в тих таборах, і вони не хотіли цієї долі. Тому обрати шлях залишитися в УРСР, це було, ну, для них це збереження життя, але вони ж не знали, що ще їм далі прийдеться боротися вже в радянській Україні.
0: От це знов-таки дуже цікавий момент для розуміння, мені здається, отакого переходу на бік совєтської влади, не тільки українських січових стрільців, а багатьох, хто зробив цей вибір або робив цей вибір в ті жорсткі непрості роки. Бо дійсно, ну, на жаль, і українська національна ідея, ідея української незалежної соборної України тоді все ж таки не змогла себе втілити, терпіла крах. Червоні дійсно мали успіх майже, будемо так казати, на всіх фронтах. А окрім того, тоді, до того часу, червоні, ну, можна сказати, скоригували свою пропаганду. А вона не була вже такою жорсткою, принаймні, що називається, от в ту, яку вони викидали всередину, да? І, ну, створювали враження, що все буде добре, ми всіх готові вітати, простити якісь там гріхи з точки зору совєтської влади, і, ну, у людей, мабуть, складалося враження, що дійсно буде не все так погано, як вони уявляли.
1: Звичайно, тому що червоні перше, що обіцяли чи цим січовим стрільцям колишнім, чи, наприклад, тим самим, хто був в галицьких інших бригадах в Чуга, вони всім їм обіцяли, що це кар'єрна можливість, що після війни ви будете реалізовані в тих сферах, які хочете. Чи, наприклад, як юристи, чи як освітяни, чи, наприклад, як фінансисти, чи управлінці. Тобто вони відкривали коридор можливостей. А коли почалась українізація, то навіть ті, хто попав в польський полон, чи, наприклад, покинув УГА ще до переходу на бік червоних, багато хто приїжджав. От, наприклад, той самий колишній командир легіону Грись Косак, чи берем, наприклад, того ж самого навіть Михайла Грушевського, що голова Центральної ради, він ж повірив в українізацію і вернувся. Тобто, ну, таких прикладів багато.
0: Вдалося, точніше, більшовикам створити, я б сказав, таку примару більш-менш незалежної України, ну, принаймні автономної України, так, причому ще й народної, такої вільної, з тієї, де права і захищатимуться, і ті права значно-значно ширші, ніж були в царстві.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Командирів чи ще якось, саме червоних старшин. І було важливо підкреслити, що тут СССР, чи, наприклад, ті всі інші утворення, що це тільки конфедерація, що це не є таке, як колишня імперія. От, давайте йдемо у нову державу. Тобто, будувалася вітрина незалежності, тільки просто під червоним кольором, але ніхто ж не розумів, що робиться нова імперія довгий період часу. Тобто, в них не було цього усвідомлення.
0: І яким чином знайшов себе наш герой? З чого він розпочав?
1: В першу чергу він продовжив служити в тій бригаді 132-й, до якої були прив'язані залишки першої бригади червоних українських січових стрільців. Тобто це 44-та стрілецька дивізія. Тобто він спочатку служить Бердичеві, потім в Житомирі, потім якийсь час в нього було шпигунське завдання в Криму, де його арештували, і підозрювали, що він такий білий офіцер, але це, напевно, було один із таких етапів розвідки, тому що він уже виконував деякі завдання.
0: Прикриття таке.
1: Так. А він для прикриття навіть казав, що він не тільки там колишній поручник при гетьманаті, він ще й казав, що він нібито співробітник винного заводу Масандрі. Тобто такий цікавий момент.
0: Здорово, так.
1: Так. А це, вважайте, 1921 рік. Це його заставляють піти на облік у ЧК у Сімферополі. Тобто, ну, це такий цікавий момент. Але, на жаль, про цей епізод дуже мало даних. Ну, і десь між 21-м і 1924-м, те, як я і казав, він в основному на Поліссі в різних гарнізонах. А в 1924-му весною то його запрошує особисто начальник відділу розвідки Українського військового округу Густав Баар, це латиш, стати його заступником. І Юліан Гою переводиться з Житомирщини в Харків і до 1937 року живе виключно в Харкові.
0: Ну,
1: за винятком тільки розвідки. Тільки за винятком, коли він навчався на курсах розвідників в 1926 році в Москві, бронетанкові курси в Ленінграді 1932 і вечірня заочна академія РСЧА з 30 по 35 рік, де потім уже по атестації в 36-му йому надали звання майора.
0: Ну і тут в Харкові якраз розвивається просто карколомно, можна навіть сказати, кар'єра, про яку ви вже згадали на початку програми.
1: Так, так, тому що він і завідував аналітичним відділом, він не тільки був заступником Бара, так, це ще й начальник аналітичного відділу. Він направляв агентуру для розвідки таких держав, як Польща і Румунія, але саме на ті напрямки, де були українці, тобто Галичина, Буковина, Бессарабія, тобто агентура з колишніх галицьких старшин чи, наприклад, членів комуністичної партії Східної Галичини, потім перейменована в КПЗУ, Компартія Західної України. Тобто ця агентурна мережа збирала дані про військові об'єкти в Польщі і Румунії, тобто в прикордоні з УРСР. Наприклад, вони збирали дані про біографії конкретних військових, жандармерію, наприклад, встановлювали інколи контакти навіть з унівцями. Вони ж навіть для унівського підпілля 20-х надавали зброю, але після того, як стався Голодомор, то настав конфлікт між УН і КПЗУ, які інколи йшли на співробітництво, але тільки не часті випадки цього були. І, на жаль, але агентура не часто поверталася. Чому? Бо, по-перше, два моменти, що, наприклад, або вони потрапляли в руки місцевої жандармерії, чи в Румунії в Сигуранці, так, вони були затримувані, або, наприклад, коли вони повертались, то вони могли стати вже і жертвами ОДПУ, тому що підозрювалось уже як перезавербовані. Ну, от, наприклад, товариш Юліана Гойва, Осип Букшований, останній командир полку січових стрільців, потім бригади в складі УГА, то, наприклад, він ж був розвідником радянським, під прикриттям КПЗУ він відкривав і сільроб таку прокомуністичну партію, і газети друкував, теж такого ж спрямування. Він повернувся в Харків, потім виїхав, наприклад, на курорт П'ятигорський, був заарештований, тому що от така колишня агентура, ну, навіть самі червоні їм до кінця не довіряли. І тому, наприклад, для Гоєва, коли вже настають репресії в Україні проти колишніх оцих січовиків, колишніх галичан, це справа УВО 1933, а перед тим Українського національного центру, де вели справу проти Грушевського, Гриця Косака, цього, що я згадував, то Гоєв вчасно в якийсь момент іде на оці бронетанкові курси 1932. Потім стає військовим керівником Харківського автотракторного технікуму при ХТЗ, Харківський тракторний завод.
0: Я так розумію, що тут якраз його кар'єра збідала, так би мовити, бо це ж явно зовсім не те, чим він займався до того, і мало того, що немає відношення до військової справи, так ще і, хоча в Радянському Союзі все, що було пов'язано з технікою, принаймні, воно тим чи іншим чином стосувалося, звісно, але все ж таки не чисто, що називається, військова справа. Ну і плюс, щодо посади, то це зовсім різні речі.
1: Так, тому що йому треба було змінювати спеціалізацію, хоча, не так уже і сильно, тому що два курси політехніки у Берно дали своє, тобто все-таки він задав свої навики механіка, і тому ті курси, які він проходив в 1932-му, вони йому дали змогу якраз згадати старе, тобто і локалізуватися під ці автобронетанкові війська. Ну і, звичайно, що, напевно, і коли він проходив це керівництво у Харкові при автотракторному технікумі, це, напевно, дійсно така проміжна посада перед переходом в автобронетанкові війська. Він туди перейшов в 1935-му. Раз уже війська формувались наново, нові частини.
0: Можна сказати, що це таке своєрідне стажування, може навіть.
1: Так, тоді, так, тому що,
0: тоді зрозуміло так, оця ланка.
1: Будь ласка. Це в певній мірі стажування. Воно розтягнулося на доволі довгий час. Але з другого боку, Гоєв переходить дійсно війська, які формувалися. Наприклад, 23-й дивізії був створений автобронетанковий парк новий повноцінний. Він стає його начальником, тобто повністю завідує за всю броньовану техніку в дивізії. Це доволі серйозна посада, тому що це і входження до автобронетанкових військ всього округу, а, наприклад, це і спілкування з округом продовжується, тільки просто на іншому рівні. Вже не розвідка, а зовсім інший рід військ в цьому випадку.
0: Тут цікаво, що ви пишете, що він, будучи на командних посадах не боявся критикувати своє командування, вище командування, так?
1: Так, він не боявся. В нього були випадки, він, наприклад, міг критикувати, що немає достатньо і уваги до розвідки, наприклад, що немає достатньої уваги до посилення бронетанкових частин тими чи іншими видами техніки, що тільки дивитися на ту кавалерію, ну, такий собі варіант. Вони ж всі розуміли, що треба буде переозброюватися.
0: Тобто,
1: ну,
0: з військової точки зору, він був в руслі думок та ідей маршала Тухачевського, який якраз в ті роки і продвигав власне бронетанкову складову Червоної армії.
1: Так, він вірив у ці бронетанкові війська, він вірив, що за ними майбутнє, він активно вивчає і питання цієї ж тактики, того, що його цікавили, наприклад, навіть як це у німців розвивається, у французів, в інших західних військах. Але, на жаль, хтось поділяв його думку, хтось не поділяв. Для когось це було навіть просто як звичайне невдоволення комуністами, тому що він до кінця життя навіть громадянство радянське не взяв, що цікаво. Не то, що навіть партквиток, а радянське громадянство. Тобто, взагалі питання, на якому він громадянстві там жив. Це навіть при обшуку встановили, що в нього не було громадянства.
0: Слухайте, це ж просто взагалі якась неймовірна річ для тих часів. Як же так? Людина, яка стільки років була розвідником, по-перше, а потім, по-друге, ще й на командних посадах командирських, і не мала радянського паспорта, ну це якась фантастика, мені здається.
1: Самому дивно, якщо чесно, але такі дані випливають з кримінальної справи, яка тут у нас в Франківську в СБУ. Тобто це все зафіксовано в документах, що громадянство не приймав. Він навіть це в анкеті арештовано вказував, що він громадянство не приймав.
0: Слухайте, ну це дійсно, я розумію, що дуже вкрай просто небагато було таких от людей, як він, але як багато, наскільки багато і хто вони? Ну це, мабуть, тема така, яка потребує ще додаткового дослідження.
1: Так, на жаль, так, бо якби в нього був цей паспорт, ну, можна би було хоча б пошукати там серійний номер, це би вказали так при вилученому майні, але цього навіть не було. Все, що в нього забрали при обшуці, це службове посвідчення, револьвер, пару патронів і якісь такі дрібні речі. Все.
0: Угу. Пане Андрію, а от що...
1: Він дуже скромний в побуті. Він був дуже скромний в побуті.
0: Так. Я хотів запитати того, що як він з ідеями ну, такої незалежної, да, самостійної, автономної України, він їх вимушений був якось десь всередину себе прибрати, чи він не боявся і про це говорити в голос?
1: Незалежність, то він все ж таки говорив, тому що коли він перейшов в Харків, в нього по сусідству жив оцей друг дитинства, юності, оцей Василь Порайко. Він уже на той період спочатку був головою Української кустарної спілки, а з 1927 по 1930 це нарком юстиції, генеральний прокурор України, а з 30 по 37 це заступник голови Ради народних комісарів. Тобто своєрідний віце-прем'єр по будівництву, культурі, інших питаннях. Ну і з Порайком він ніколи не встидався говорити про те, що галичани приїжджають в радянську Україну для того, щоб в майбутньому, як настане нагода, зробити повстання проти комунізму і з місцевими силами, ну, вийти з-під орбіти Кремля. Тобто це багато хто бачив. Ну і чи це так бачив дійсно Порайко, важко сказати. Але то, що у Войова могли бути такі погляди до кінця життя, це цілком може бути.
0: Ну, це...
1: І він це з іншими галичанами говорив.
0: Ага, от. Ну так, з галичанами то зрозуміло, хоча такі розмови, бесіди, звісно, не могли довго перебувати всередині. Все одно хтось там їх би винес би назовні, що називається. Але і це відбувалося, мабуть, до початку 30-х років. Потім, коли почалися репресії, як він ставився до цього, відомо це?
1: Ну, напевно, що під час репресії йому довелося свого роду трохи зникнути з поля зору, тому що він розумів, що він може в будь-який момент сам стати жертвою тої репресії. Тому якийсь період він просто це все згорнув, жив звичайним кар'єрним життям. Може, він уже до цього повертався десь незадовго, до 36-37 року, того, що вже йшли оці розмови опозиційні. Ну, їх десь і підтримував, десь не підтримував. Він ж не всім довіряв, що найцікавіше. Але він повертався, але вже не так гостро, як в 20-х. Бо в 20-х була ейфорія, що ця українізація нам дасть реально якусь можливість для майбутнього. А в 30-х уже цієї ейфорії не було.
0: Все всі стало почали зрозуміло.
1: Відкривати очі. Всі почали відкривати очі.
0: Отже, Юліана Хоєва заарештовують 22 вересня 1937 року. Його на квартирі заарештували?
1: Так, вдома дружина це все спостерігала. Дружина була лікарем-хірургом в одній із поліклінік в Харкові. Львові.
0: А жили вони за адресою Пушкінська, тодішня Пушкінська, 92.
1: Так, та, це зараз Васькова родина, скільки я
0: пам'ятаю. Григорія Сковорода. Єдине, там з адресою можуть бути трішки зміни, тому що після Другої світової війни Пушкінська змінилась, там деякі будівлі зникли, і треба звіритися з адресою, подивитися, що, що це за будинок, так, чи співпадає. Цікавий момент, між іншим. Угу. А що, що так, в чому звинуватили його?
1: Що він співробітник німецької і польської розвідок, що людина, яка опозиційно мислила, це людина, яка йшла на держзраду, підтримала армійську змову Тухачевського, тобто там такі цілий
0: традиційно
1: букет обвинувачень. Все.
0: Традиційно.
1: По 54-й. Так, традиційно кілька пунктів 54-ї статті, так.
0: Це от більш відомо за загальним, мабуть, радянським кодексом 58, а в українському кодексі вона 54-та була.
1: Так. То така є різниця, тому що коли там, наприклад, російські ці дослідники, чи, наприклад, якісь прибалтійські, чи, наприклад, ті самі кавказькі, вони все говорять про 58-му, а я не завжди розумію, про що мова, то добре, що ви якраз уточнили. Ага.
0: Так. Це воно і є, да. Ну і наприкінці того ж року його, власне, розстріляли. І я так розумію, відомо, що розстріляний він у Харкові був, так?
1: Так, його розстріляли в Харкові, про це є документи у справі, все зафіксовано. І мені кілька колег, в тому числі Вадим Золотарьов, в тому числі В'ячеслав Момон, вони допомогли дізнатися, що колишній старий єврейський цвинтар в Харкові, це тепер парк пам'яті, наскільки я знаю, то останки десь там.
0: Так і є. Ну, там дійсно ховали жертв репресій і Голодомору, так що на вулиці Академіка Павлова. Так що, скоріш за все, десь в могилі, яка, на жаль, ніяк не відмічена, скоріш за все, останки нашого героя нашої сьогоднішньої програми. Так.
1: На жаль, їх уже не знайти, а якщо і знайти, то це, ну, я спостерігаю, як поляки роблять ці експертизи, як вони визначають, наприклад, хто яким, але я думаю, що, ну, масштабах Харкова це, на жаль, марна справа, станом на зараз. Можливо, колись правда буде про це все, може і він знайдеться, але, ну, не на часі, напевно, зараз. В першу чергу у нас оборона від агресора.
0: Зараз так, зараз точно не до того, хоча це момент також нашої історії, ну, може колись буде можливість. Пане Андрію, в двох словах, що сталося з його дружиною, чи були діти, до речі, і чому ж все ж таки його реабілітували тільки минулого року?
1: Самперед скажу, що дружина була зі Слов'янська, з родини чиновника. На жаль, дізнатися більше деталей не вдалося. Один із родичів Гоєва, це пан Олександр Отава, він проживає у Відні, він мені розповідав, що пані Олена була племінницею якогось високопоставленого військового. Її прізвище Рибалко, чи вона мала відношення до маршала танкових військ Рибалка, я, на жаль, не знаю. Тобто це встановити не вдалося. Але сам факт, що коли Юліана арештували, то її не зачепили ці репресії. І що більше скажу, 11 грудня, тобто 1937 року, тобто через день після того, як його розстріляли, їй віддали Юліановий мундир. Угу. Тобто це так...
0: Дуже нечасто бувало.
1: Чи це якось її пожаліли? Так. А їй віддали мундир. В нього з нагород був тільки золотий наручний годинник. Його, до речі, при офшуці не забрали, що дуже цікаво. В нього був до 10-річчя жовтневої революції, йому дали золотий наручний годинник. Його не вилучали. Тобто, скорше всього, він залишився в дружини. Дітей в них, на жаль, не було. Але це не тільки його проблема. Так, наприклад, дітей не було його молодших братів Євгена і Зенона. Тільки одного єдиного сина мав Омелян, тобто, який також проживав в Харкові, на Харківщині. Він теж колишній вояк Галицької армії, легіону січових стрільців. От єдиний такий племінник, що по братах, то він проживав в Харкові, десь помер в 2005 році. Його звали Володимир Гоєв. Але, наприклад, даних про нього, хто він був, я, на жаль, мало знаю. Тому прямих нащадків Юліана нема.
0: До речі, цікаво, що маршал танкових військ Павло Рибалко родом з Харківської губернії. Лебединський повіт, це зараз Сумська область. Так що, ну, треба також дослідити, може, і родичі вони з дружиною Юліана Гоєва. Ну і нарешті, пане Андрію, якщо все ж таки сталося так, що наш герой сьогоднішній не був реабілітований ані в 50-х роках, ну, припустимо, тоді от того, кого вважали, хоча хотів сказати українськими націоналістами, але ж він не за цією статтею був репресований. Тож чому ані в 56-му році, чи після 56-го, ані в 80-х-90-х вже під час перебудови, чи тим більше незалежної України, початкової незалежної України, його не реабілітували?
1: Цікавий момент. В 50-х, як ви вірно якраз звернули увагу, ну і сюва, коли хтось перевірку, хтось, чи це з родичів, чи побратимів, але, ну, невідомо, хто точно ініціював, але нема ні заяви, тобто, на щоб подати на реабілітацію, ні нічого в справі. Тобто це робили перевірку по одній з суміжних справ там на тих людей, що фігурували в самому слідстві. Справу перевіряли, але, на жаль, Київський військовий округ, тобто прокуратура військова цього округу, вона не зробила конкретних висновків, чи реабілітовувати людину, чи не реабілітовувати. Просто справа там і застрягла. На початку 80-х справу перенаправили з Харкова в Івано-Франківськ. Ну, мені так Вадим Анатолійович, ну, маю на увазі Золотарьов, не пояснював, що це за процедура. Ну, він пояснював, що це за процедурою, що по місцю народження часто направлялися справи. То так, наприклад, з Харкова теж направили справу комбрига Скулаченка на Смоленщину, звідки той був родом. Тобто це начальник Гойва по автобронетанкових військах. Тобто це десь в ті періоди справи перенаправляли по місцю народження розстріляних. І, наприклад, в 80-х, ну, до справи теж ніхто не дивився. 90-х там взяли основні дані зі справи, вписали в книгу реабілітовані історію, але тут тільки реабілітовані історію, тобто реабілітацію ніхто не проводив. Ну, родичі, напевно, боялися, тому що нічого ж не відомо, як дружина після 45-го жила, чи вона може вийшла заміж, чи ще щось. Ну, нічого про неї не відомо. А родичі, що були тут на Франківщині і у Львові, вони боялися, тому що там деяких членів родини ж арештували після 45-го, але по інших справах зовсім. І там їх по-іншому піддавали репресії. Напевно, вже не мали на це ні можливості, ні ще чогось. Може, відмовляли взагалі в написанні заяви. А я до цього дійшов, коли в 24-му році, тобто в 2024 році, я взяв папку зі справою до рук. Тобто я подивився, що нема реабілітації. Я підійшов до співробітників СБУ, кажу, хлопці, кажу, а де реабілітація? Я щось не бачу довідки. А він не реабілітований. Я кажу, як не реабілітований? Ну, я довго не думаючи, десь через місяців 4 написав заяву в регіональну комісію з реабілітації. Ну, там заява трохи повалялась, до неї довго не дивилися. І вже десь тільки в січні вона прийшла в національну комісію. Мені, чесно кажучи, довелось кожен тиждень провіряти стан розгляду справи. Скажу по правді, дуже важка бюрократична процедура. І тільки 29 квітня 2025 року мені подзвонили з УНП, сказали, ви Бойда? Кажу, я Бойда. Юліан Гоєв реабілітований. Куди надсилати документи з реабілітації? Вказав нову пошту. Чекати прийшлось місяць, бо не всі люди були на місці для підписів. Ну, прийшли документи, я одразу зробив копії, все підшили в його кримінальну справу, ті копії. Ну, і так завершилася ця історія. Тобто, людина отримала свою посмертну реабілітацію. Довго в цьому брав я участь напряму, але я цим пишаюсь, тому що, ну, людина майже 90 років чекала спокою, ну то...
0: Так, я вас розумію,
1: це, і це... Треба було це якось закрити.
0: Це дійсно велика справа, за що вам величезна подяка, і бачите, як сталося, що, от я ж кажу, таке совєтське тавро вдалося, совєтського тавра вдалося позбавити вже за стільки років після арешту і загибелі. Це неймовірно просто. Пане Андрію, дуже вам вдячний. Ну, бачите, навіть є ще, що вивчати, що досліджувати з біографії нашого сьогоднішнього героя програми «Харківської історії» Юліана Володимира, таке його ім'я справжнє, Гоєва, галичанина, який став харків'янином деякий час їм був, і який знайшов свій останній спокій також на нашій харківській землі. Я щиро радий, щиро дякую розмові сьогоднішній з дослідником історії нашого сьогоднішнього героя, істориком з Івано-Франківська Андрієм Бойдою. Щиро вам дякую, пане Андрію, і на все добре.
1: І вам на все добре. Дякую за можливість поговорити про героя минулого часу.
0: І я сподіваюся, що ще зустрінемося в програмі «Харківська історія».
1: Я теж на це надіюсь. Дякую.
0: Щасливо. Дякую також всім, хто сьогодні нас слухав, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати програму «Харківські історії» і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Я з вами прощаюсь ненадовго. Зовсім скоро ми зустрінемося. Буде це о 6 вечора в вечірньому етері радіо «Накипіло». Тож будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо «Накипіло».
3: Програма про те, яким Харків був, є
0: та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
3: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.